0: sodelovali pripadniki mornaric Albanije, Črne Gore, Grčije, Hrvaške in Italije. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru v poročilu opozarja, da kljub zmanjševanju števila jedrskih konic na svetu, stopnja jedrskega tveganja narašča. Temu med drugim botruje upočasnevanje tempa razgradnje umaknjenih konic, pospešeno uvajanje novega jedrskega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le cum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter. In danes bova med bizarnimi zapiski najprej zaploskala v smeri Bogote, Kolumbija. Namesto, da bi postrelili tarče, so postrelili roparje. Torej, pravica je prišla na konico svojega naboja, ne? Kako bi lahko rekli? Ja, tako bomo rekli, kaj ti Ata Bernardo zna fajn streljati, ker je šolan v tem. Še posebej, če se pred njega postavi kdo, ki je čisto navadna hijena in na tem mestu se ta pravim hijenam upravičuje. Pol dva italijanska 12-letnika se spoznata na vlamljanje, okay? Spoznata se pa zdaj ponovim tudi na nage tete pastrice. Zakaj? Boste izvedeli. Ne? Kdo bo pa plačil račun? Bomo ugotovili. Kralj Karl III. Charles III, ki je trenutno na čelu Britanskega imperija, je zdaj zaposlil eno novo. Boste rekli, ja, kaj, nima dovolj osebja. Ja, zdaj ima še nekaj dodatnega. Namreč omislil si je še harfistko. To je zdaj poklic. In sicer ni glih fajn plačen, ampak že to, da sviraš svojemu kralju, verjetno odtehta nekaj neprespanih noči, ko je treba vaditi, da lahko zjutraj sviraš kralju, ko pije svoj čaj. In še, da ne bo kdo rekel, da samo tumhajte govoriva, bova tudi poskrbela za izobraževalni del bizarja in statistike, to imam jaz vedno rad. Eden od šestih Francozov je že obiskal, kako bi rekel, prijateljico noči. Animir damo. Pa še kako drugače bi se lahko reklo. Se bo reklo, seveda, če boste ostali točno tu, ostanite v najni družbi, ker A sva najboljša, B največ škoda stran metati.

0: bazar.
1: Ja, če že greš ravno ropat naokoli, pa mahaš s pištolo, potem je pogojno rečeno, treba malo preveriti, komu mahaš pred nosom s to pištolo. Tu se ni končalo dobro, namreč za roparje. Kaj ti trojica kolumbijskih cestnih roparjev, poštenjaki seveda, poskus ropa družine Tobar v Bogoti, če kdo pozna familijo Tobar, nič jim ni, ne? Tako da bote pomireni. Ampak slabo se je končalo za roparje. Kriminalci so namreč s taksijem zaprli cesto in se mimo pripeljajo Tobarji in skušajo zdaj ti kriminalci ustrahovati štiričlansko družino s puškami. Ampak izbrali so si napačne žrtve. Kaj ti? Ata Bernardo Tobar je eden najboljših kolumbijskih strelcev vseh časov. Tudi športni strelec, stalni član olimpijske reprezentance, Ata Tobar hodi naokol in domov kar dost medalj prinese, kar par zna streljati. Njegov 22-letni sin, kdo bi si mislil, da je tudi Bernardo, mlajši, uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. Streljati zna tudi mama. Edino hčerka, ko je bila tudi v avtu, ona nič ni streljala, ampak je verjetno kazala, Ata, tam je še eden, no, Ata pa brat sta vse skupaj postrelila. In prav sin je na začetku z malokalibrsko puško se uprl nasilju, ustrelil roparja, pol pa je Ata rekel, ja čakaj malo sine, ti bom pomagal in sta družinsko zdaj zadevo popucala. Policija je ugotovila, da sta delovala v samoobrambi, tako da so ju že izpustili iz kratkotrajnega pripora. Zdaj na strani familije Tobar štirje živi, na strani roparjev pa so trije manj, ki ne izmenjujejo več plinov z ozračjem. Tako da, kaj naj bi rekel, karma je neznačajna ženska, ampak o teh prijateljicah noči pa malo kasneje.

0: Bizar bazar.
1: Imen sicer ne vem, pa recimo za potrebe bizarja bosta Giovanni pa Fabrizio, to se mi zdi tako zelo italijansko. Vem pa, da sta stara 12 let in da sta v eni sami noči povečala telefonski račun svoje šole za približno 8000 evrov. Še preračunajo. Kaj ti, fanta, kaj smo rekli, Fabrizio pa Giovanni, sta ulomila čez vikend v šolo, v osnovno šolo, tja ko hodita, in celo noč vrtela številke erotičnih telefonov. Aha. Da so na drugi strani vzdihovale nage tete, pa strici, ne vem sicer, koja sta klicala, ampak bilo pa je erotično. No in mladeničema se je to zelo fajn zdelo. Ne? Celo noč kličeta, vemo pa, da imajo te premijske številke za erotične storitve zelo konkretno drage klice. Tako da 8 jurčko je bilo proti jutro. Torej, v srednji Italiji nekje šola več 10-krat sta poklicala vroče linije različne, skratka celo noč do jutra. In malo pred zoro, preden je prišel skrbnik naokol, je eden od zaposlenih opazil, da se na telefonskem zaslonu tam v tajništvu nekaj bliska, malo pogledal nenavadno veliko število zabeleženih telefonskih klicev. Zdaj je tako, da sicer šola je tako bolj skromne sorte, nekih nimajo ravno videonadzornih sistemov, ampak glede na to, da sta se mulca pač hvalila potem po vasi, kaj sta vse slišala preko tega telefona, so kar hitro ugotovili, katera dva sta to bila. Zdaj, kdo bo plačal račun, ne vem. Najbolj bizarno pri vsej zgodbi pa mi je, da danes v času te digitalne tehnologije, ko imaš že res na dohvat miške, zelo lepo pa zelo slovensko, vidiš res čisto vse, ne? Čisto vse. In potem se še mularija spomni, da gre A, vlama to šolo, ker to moraš pač znati, pa kar se malo potruditi, potem pa poslušati samo, ne? Ne gledati, poslušati. Mislim, ostro obsojam to, kar se je zgodilo. Sam vseeno. Bizarno pa do konca.

0: Bazar.
1: I, kaj pa dela vaša Catherine? Ja, nič, svira Kralju svome. Ja, tudi besedno. Kaj ti britanski kralj, Karl III, nima samo strežnikov, šoferjev, tajnic, predstavnikov za tisk, kuharjev, telesnih stražarjev, skrbnikov, konj, cele vrste hišnih pomočnikov in tako naprej. Ne, ne. Od nedavnega ima tudi svojo osebno harfistko. In s tem je Karl obudil 500 let staro dvorno tradicijo, ki sicer utonila v pozabu sredi 19. stoletja. Zdaj naredili so audicijo in so prišle s harfo, pa potem malo odbrenkale kakšne svoje zadeve in zdaj so dvorjani, pa na koncu se tudi Karl mogel malo pokimati. Ta čast je pripadla 20-letni Catherine Finch. Boste rekli, zdaj pa to fajn, ko dela za kralja, no, zdaj bo pa bogata, ne vem. Zdaj, njeno delovna obveznost je, da kralju svira vsaj dvakrat na teden, in sicer pri zajtrku, da kralj potem, ko maže tiste royal svoje kraljevske paštete, pa marmelade ali kakorkoli pač je, da ona zraven nekaj nežno igra. Ne? Torej, dvakrat na teden, enkrat od tega je čez vikend, enkrat pa čez teden. Razen, če se kralju dvigne morala, da bi rad slišal svojo Catherine tudi izven dogovorjenih ur, pol pač pokličejo in spet ona zjutraj pride pa mu svira. Tako da, no zdaj za to sviranje dvakrat tedensko, koliko je tednov tam, 50, ajde, 100krat na leto recimo bo dobila preračunano v evrčke okoli 2800 evrov na leto. A? To, kar si preračunate, ni veliko. Ne? Ampak seveda, da se pa lahko zdaj ona uradno podpiše, da je dvorna harfistka, oziroma ne samo dvorna, da je kraljeva harfistka, ne? In da to titulo lahko uporablja. Mislim, jaz se še čudim, da ona nekaj plačala za to. Ne? Ne samo, da dobi tam slabe tri jurčke, ampak ona je zdaj kraljeva harfistka, Catherine Finch. A? Kar verjetno ni tako zelo slabo, kot če se bo zdaj kakšna res bogata rit spomla, joj, mi bi pa imeli harfistko, poznaš kakšno je tam, če Karl ne rabi, te pokliče Catherine. Ne? No, tam so pa potem po moje drugačne tarife. Tako da, svira kralju svome v službi britanskega imperija.

0: Bizar Bazar.
1: In imava še eno statistično. Sem našel, Ervin, dobro poslušaj, eden izmed šestih Francozov je priznal, se pravi eden na šest, da je imel vsaj enkrat bližnje odnose, da se je poglobljeno spustil v prijateljico noči. Zdaj spol ni važno. Skratka, storitvene dejavnosti vsaj enkrat eden od šestih Francozov. Ja. Organizacija za izobraževanje, znanost in kulturo je naredila tole raziskavo, s čem se tati ne ukvarja. No in 16% vprašanih je priznalo, da so se že zatekli po usluge k prijateljicam in prijateljem noči. 74% reklo negativno, 10% pa reklo ne bom povedal. Ok, 16 jih je priznalo. V redu. Omenjena anketa je zajela, samo moško populacijo, sicer pa večina vprašanih, to je bilo kar pri 72%, torej tri četrtine, meni, da prostitucije A ni mogoče izkoreniniti, ker je obstajala v vseh obdobjih, v vseh družbah in tudi od teh 72% se jih 68% strinja, da ni s tem nič narobe, da je to pač šiht kot vsak drug. Ne? Storipulacijo, sicer pa večina vprašanih, to je bilo kar pri 72%, torej tri četrtine, meni, da prostitucije A ni mogoče izkoreniniti, ker je obstajala v vseh obdobjih, v vseh družbah in tudi od teh 72% se jih 68% strinja, da ni s tem nič narobe.

0: po statistiki. Kot vzroke za ukvarjanje z najstarejšo obrtjo na svetu navaja revščino, sledijo jim zasvojenost z različnimi opojnimi substancami, 59%, pa to ne mislim na črn čaj, svoboda vrednot v današnji družbi, o, to se pa lepo sliši, svoboda vrednot v današnji družbi, 21%, isti odstotki pa so pri razpadanju družine, 21%, kako zdaj gre to zdaj skupaj? Ok, skoraj 3/4 vprašanih, 73% meni, da so dejavnosti javnih organov na tem področju nezadostne. Ne vem sicer, kaj to pomeni, se pa lepo sliši. Javni organi so nezadostni. 2%, samo skromna, pa sta menila, da so dejavnosti javnih organov prekomerne. Raziskavo so opravili na vzorcu tisočih oseb, starih 18 let ali več in prvič po 50 letih so znova opravili raziskavo o tej temi. Ok. Zdaj spet bom rekel takole, s čemer se strinjata dva, je dovoljeno in če se oba strinjata, pa da je vse v okviru, da so dovolj stari in tako naprej, potem prosim lepo izvolite, sam ne škoditi nikomor. Moramo biti dobre volje in nasmejani na ustnicah. Do naslednjič, ko bova spet našla, kakšne želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. V organizaciji 430. mornariškega divizijona Slovenske vojske v sodelovanju s partnerskimi državami bo do ponedeljka trajala mednarodna vojaška vaja Adrion 26, namenjena krepitvi sodelovanja med mornaricami Jadransko-Jonske pobude. Na vaji bodo sodelovali pripadniki mornaric Albanije, Črne Gore, Grčije, Hrvaške in Italije. Evropska unija je uvedla sankcije proti Irancema, med drugim proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu garde zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Kot so pojasnili v Bruslju, mornarica revolucionarne garde spodkopava svobodo plovbe v Hormuški ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin ter grožnjami in napadi na komercialna plovila v regiji. Občan je v reki Kolpi v okolici daljnih dni v občini Črnomelj opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Godine su

dragi aktualovci, to je Arlič, družim z vami tudi sredi noči in v tej uri raziskujemo, zakaj se mnogi ljudje zbujajo ravno okoli tretje ure po noči. Ja, več vam zaupamo v nadaljevanju, začnimo pa kar z dobro glasbo, ki vas prebuja ob treh zjutraj.

0: Punctual cum.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

A ste se kdaj vprašali, zakaj se vedno znova zbudite okoli 3. ure zjutraj? Ja, niste edini. To je ena najpogostejših ur nočnega prebujanja. Razlogi pa so različni. Zdaj je od naravnega spalnega cikla, kjer telo prehaja v lažji spanec, do dejstva, da se okoli te ure začne dvigovati raven kortizola, hormona stresa. In ravno takrat je spanec najbolj občutljiv na motnje.

Milo moja, Vinko Coce na aktualu, dobro jutro. Ja, eden glavnih razlogov za prebujanje ob 3. uri je stres. Ko je glava polna misli, skrbi in kaj, če bo pa to scenarijev, telo težje ostane v globokem spancu. In zanimivo je tudi, dragi aktualovci, da po noči, ko je vse tiho, se te misli še ukrepijo. Zato se marsikdo zbudi točno takrat, ko bi moral biti spanec najglobji.

Mi imamo se fajn, dobro jutro, družba, na aktualu. Je naše telo deluje po notranji biološki uri, ki uravnava spanje, hormone in budnost. Med tretjo in četrto uro zjutraj se naravno približujemo koncu enega spalnega cikla, kar pomeni, da smo bolj dovzetni za prebujanje. Če je prisoten še minimalen dražljaj, zvok vročina ali nelagodje, pa se hitro zbudimo in težje zaspimo nazaj.

Še pomembno vprašanje, kaj storiti, če se zbudite ob 3. uri zjutraj. Ja, strokovnjaki pravijo, ne gledati na uro, ne prižgati telefona in ne delati ničesar, kar bi vas še bolj prebudilo. Namesto tega je bolje ostati mirni, dihati počasi in pustiti telesu, da se samo vrne v spanec. Zdaj, največja napaka je, da se začnete obremenjevati, zakaj ste budni, ker to zbudi še glavo, ne samo telesu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla draži za 3,8 centa, kurilno olje bo draže za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitri cestah med tem trgovci cene oblikujejo prosto. Občan je v reki Kolpi v okolici daljnih dni v občini Črnomelj opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Goran Karan na aktualu, mali mulac, dobro jutro družba, 4 je bila ura, Teja Arlič, se prebujem z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, tole namreč športno jutro, dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalo smer bibliografije v francoskem Cevsu. Je ocenjena z 9B+, je v sporočilo za medije zapisal Red Bull.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Rolanda Garrosa je v finalu upravičil vlogo favorita ter po 4 urah in 16 minutah 6-1, 4-6, 6-4 in 6-7 premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Nemca je bil to prvi naslov na turnirjih velike četverice.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noć.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Aktual Kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Najboljši slovensko namiznoteniški igralec Darko Jorgič je zmagovalec turnirja WTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu ugnal 6. nosilca Američana Kana Kajehana 4-2 v nizih.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prvi teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, nadaljuje z zdravniškimi preiskavami po porazu v drugem krogu Rolanda Garrosa. In do Wimbledona ne bo igral pripravljalnih turnirjev na travi, tako poročajo italijanski mediji.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes bo precej jasno, ozračje se bo povsod umirilo. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, se veste, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Začnimo s ponedeljkom, ko smo na glasbeni oder postavili Oliverja Dragojeviča ter Baška voda. Na drugi strani pa je bil Milo Hrnić s pesmijo Dalmacijo ljubav si večna. In zmagovalec Oliver Dragojević.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Torek, Zdravko Škender in Sergio Pavad, mala Istrijanka, na drugi strani pa Darus Despot, moja lipa Dalmatinka, zdaj Istrijanka, Dalmatinka, Dalmatinka, Istrijanka in izbrali smo Istrijanko, zmagovalec Zdravko Škender s Sergijom Pavatom.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredin glasbeni oder in ponovno, bom rekla, spopad duetov. Mladen Grdović skupaj z Bepo Matešičem pravita vse za ljubezen, sve za ljubav. Na drugi strani Vinko Coce in Ale Nižetič, ljubav mog života. Zmagovalca sta postala Mladen Grdović in Bepo Matešič.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo pojačali ritem, džavoli na eni strani, jagode in čokolada, na drugi pa enjoy, 17 mi je godina. Ja, vsi bi se včasih radi malo vrnili nazaj v tista nora 17 leta. Mam prav? In tole so zmagovalci, enjoy in 17 mi je godina.

0: glasbenih dvobojov. Na aktualu. Pet najboljših.
1: Petek. Sve bi se, ke bom prepustila raje skupini Grupi Magazin, sve bi se, ke ljubile mornare, prvi predlog in latino, ne kunem ljubav. To je bil drugi petkov predlog. Zmagovalci pa to, magazin, sve bi se, ke ljubile mornare.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu med Luko Basijem Konoba in Duško Lokinom Konobaru Rundu za svirače. Katera vam je ljubša? Kliknite zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Danes bo precej jasno, ozračje se bo povsod umirilo. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na izlakah v smeri proti medijskim toplicam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Znane so nove cene pogonskih goriv in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest. Kot so potrdili na okoljskem ministrstvu, bo bencin cenejši za 1,1 centa, dizel pa bo dražji za 3,8 centa. Za 4,2 centa bo dražji tudi liter kurilnega olja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob robu včerajšnjega kolegija dejal, da bodo na sredinem delovnem posvetu razpravljali o vodenju sej, vedenju poslancev in poteku ministerskih zaslišanj, ter na petkovi seji kolegija predsednika državnega zbora obravnavali kršitve etičnih kodeksov. Kot pravi, pričakuje normalno diskusijo brez dvojnih meril.
2: Delovni posvet se bo odvil v sredo, v petek pa šele kolegi, na kateri bomo obravnavali kršitve etičnih kodeksov. In jaz sem prepričan, da bomo te stvari zgladili in pa tudi izrekli ukrepe tistim, ki si jih zares zasluži.
1: Kot smo poročali včeraj, se je nad zavarovalnico Triglav zgrnil plaz obtožb zaposlenih glede plač. Na zavarovalnici zdaj odgovarjajo, da poziv k zvišanju plač jemljajo resno. So pa spomnili, da so v zadnjih letih osnovne plače že večkrat sistemsko usklajevali, pri čemer je rast bistveno presegla inflacijo. Sporočili so, da skupaj s predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov in sveta delavcev aktivno sodelujejo pri pripravi sistemskih rešitev. Mednarodna hokejska zveza je uradno objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027, ki bo potekala od 14. do 30. maja 2027 v Nemčiji. Slovenci se bodo po uspehu v Švici borili še za tretji zaporedni obstanek med svetovno elito v skupini A, tudi v družbi svetovnih prvakov Fincev in podprvakov Švicarjev. Želimo vam prijetno in mirno jutro. Z vami bomo spet čez eno uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: 6:03 je, danes bo predvsem na severu Slovenije pretežno oblačno, drugod pa večinoma sončno. Popoldne in zvečer lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes pa od 25 do 30 stopinj.
7: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Tri minute čez 6, dobro jutro na ceste. Dve celi pneumatiki sporočate ležita na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod. Pazljivo zaradi nevarnosti naleta, pa pneumatika ovira promet prav tako na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor vzhod in Zrkovci. Pa zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom, radarske kontrole pa na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji na Vidmo pri Ptuju pri trgovini smer Ptuj in kontrola na izlakah smer Medijske Toplice. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: 5 minut čez 6, 9. junija je danes, dobro jutro, dober dan. Kako
1: dobro
0: sta
1: jutro.
0: Jure,
1: Fino.
0: Matro, dobro
1: Ugotavljam,
0: dan.
1: Rekvizite pušča popodanska ekipa Popen Rola in to je...
2: To je odklemna.
1: Pahljača in ta pahljača se ni tako vroča tu v studiju. Zakaj je ta pahljača?
2: To je dodatek, ti to sploh ne razumeš.
1: Ta pahljača od bundele pa... To je nov trend, dejansko je zelo izjemno odišavljena.
0: Ravno sem želela reči, če vodiš to.
1: Pahljačo,
0: dvakrat zapihaš in puf.
1: Ko to pahljača pihaš, dejansko kot da bi bil v enem parfumeriji. Tako da, veliko žitkov ima bundela.
0: Klemen Bundela, dobro programa. Jutro.
1: Dobro jutro, Klemen. A drugače pa, ena dobra novica se mi zdi, da je to. Obljubljali so, da bodo delali veliko zastojev. Imamo po Sloveniji veliko gradbišč na avtocestah. In obljubljali so, da bodo delali tudi po noči.
0: Res je.
1: Danes, ne vem, če si opazila, v delovni zapori na štajerski avtocesti od Domžal naprej proti Ljubljani.
0: Je bila postavljena na luč, ne?
1: To... Gori reflektor.
0: Ja.
2: Oh.
1: Sicer je ena taka pregrada, se ne vidi, ali kdo stoji ob reflektorju, ampak ta reflektor gori. To je dobra novica in en optimizem za prihodnost, ki prihaja.
2: Ja. Kaj pa še je to pretveza?
1: Da so, da so samo prižgali reflektor.
2: Prižgali, ja.
1: Ja, za začetek, to je dober začetek. Najgori, najprej rabiš luč.
0: Da začnejo delati, mogoče že delajo po noči, ne vem, da se tole hitro odvije, ker je res alarmantno stanje postalo na slovenskih cestah. No, meni se zjutraj pot podaljša, pa moraš vedeti, da grem že ob 4:30 na cesto vsaj za pol ure, tako da... Ne vem, ali obstaja kakšna prednost, sploh, da si v zastoju?
2: Ja, da lahko v miru... Poslušaš glasbo in razmišljaš o lajfu, se zamisliš, kaj delaš prav, kaj delaš narobe. Ampak mi bi lahko dali,
0: kaj?
2: Ljudje imajo zihr kakve ideje, kaj bi radi poslušali. Kaj če jim dajemo možnost za kako glasbeno željo?
0: Ti povej.
1: Kaj, a, da se ne...
0: To, da imamo glasbeno
2: želje.
1: Eno glasbeno
2: željo.
1: Glasbeno uredništvo načeloma omogoča glasbene želje samo v petkih zvečer, pa na Aktual TV
2: pa
1: zvečer,
2: reči, da je alarmantno,
1: pa ob sobotah
2: no,
1: zvečer. Ja, zdaj si povedala vetra, zdaj pove do konca, ne, kaj ćemo se ne moramo vzeti pozaj.
2: Ok, ena glasbena želja za prvega, ki pokliče.
0: Wow.
2: Hvala, Heidi.
1: Ha? Kaj, v zastoju. Morate
2: ampak,
1: biti v zastoju.
2: Mora biti v zastoju. Če niste v zastoju, pa da vas dobimo.
0: Nič 4:30, 4:50, kaj si rekla, si rekla.
2: Eno.
0: Ene, pozdrave, zdrave, ne?
2: Ja. Ja, pozdrave iz zastoja.
0: Če ne druga, ko za šefa, da mu poveste, da ste zamudili.
1: Dobro jutro.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
0: Men drugače spaše tale, tako umirjena. Želim te noč.
1: Absolutno popišem.
2: Ob tebo kdo zaspal v zastoju.
0: Ja, sem imaš dejansko tam čas.
1: Zadnji ne ugasne luč na delovišču.

0: Kum. Euroservice BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservice-bab.si.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.

0: Romeo in Julija in naš Rajko. Rajko, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Dobro
2: jutro.
1: Se vem, da nisem prvi, ampak hajdi. A veš, da obstaja ena pismica, ki poje hajdi. Hajdi. Dajmo si poslušati tole, no. Te lepo še res nismo. Pa lepo jutro, pa hvala za glasbeno željo, kakršna koli živo.
0: Rajko, pa vete, da vem. To je med mami pela že. Po moje, če nisem vedela za sebe.
3: Kjera pesma se to?
0: Heidi Lik je iz švicarske risanke.
3: Ja, vem.
0: Čeprav vem.
3: Ja?
0: In ta pač song te pesmi.
3: A ja, pesmi.
0: Ja,
3: kako
0: ja.
3: Pa gre?
0: Heidi, Heidi, deine Felsen, die Belge, na, na, na, na. Ja. Rajko,
2: samo možda,
0: ko
2: te gledaš, zdaj zgledaš na Deutsche Mädchen.
0: Ja, če si nad tim pa veš oni dve kitki, vsi reče, zdaj si pa sploh Heidi iz planin.
3: Res, ja. Ti si prava hajdula.
0: Ja, Heidi, pa ki Heidi. Na, na, na. Ja, vidiš.
3: Jo.
2: Ti paši tam pesem.
0: Kako lepo, Rajko, da ste me spomnili na to.
3: Zelo, naša Heidi se je danes kar samo od sebe odločila, sicer glasbeni uredniki poslušajo, ne, da bo izpolnila nekomu glasbeno željo.
0: A je že prišla kakva glasbena želja?
3: Ja, poslala je Minka iz Logatca, če lahko dobi Joleta. Jole!
0: Jole!
3: Evo, samo za vas.
0: Normalno.
3: Dobro jutro in pozdrav z ostoje.
2: Jutro.

0: moj plan, koliko nas ima plan, da gremo v Vodice. Nič 31, 40, 50. Zdaj me pa res zanima, koliko aktualovcev bo tam.
1: V prvi vrsti.
0: V prvi vrsti, evo da vas slišim.
1: Dobro jutro, Ljubljana, Bled, Trbovlje, 15 stopinj, Slovengradec, Ptuj in Murska Sobota 18, na obali pa že 20 stopinj. Danes bo predvsem v severnih krajih oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer lahko pričakujemo kakšne plohe in nevihte, ogrelo pa se bo do 30 stopinj.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Dobro jutro, na ceste še vedno dve celi pneumatiki ovirata promet na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod, pazljivo, da ne pride do naleta, sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti. V smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Dragomerom pa tudi pred Vrhniko. Radar v Vitomarcih, v Slovenskih Goricah pa na cesti Ormož Ptuj na Goriš, v Gorišnici na avtobusni postaji še enega ste opazili na Vidmu. Pri Ptuju, pri trgovini smer Ptuj. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Uživamo skupaj 9. junija, za katerega astrologi pravijo, da je to eden izmed najlepših astroloških dnevov in dogodkov leta. Ja? In na ta dan se na nebu srečata Venera, to je planet ljubezni, in pa Jupiter, to je planet obilja, sreče te rasti. Ok, v glavnem vse to pomeni, da vse, kar je povezano z domom, z družino, čustveno varnostjo, nežnostjo, občutkom, pripadnosti, vse to bo laufal tako, kot more, ampak namesto tistih velikih nekih dosežkov, zunanjih uspehov, bo podarek na tisto, kar nas resnično hrani od znotraj. To je torej ljubezen, bližina, toplina in iskreni medčloveški odnosi. To bo laufal ko šus.
3: Ko pa prideš ti,
4: všeč sem in te tvoji pozitivni, optimistični nastavki, to je bil del astrologije,
2: ja.
4: Je pa tudi tisti del astronomije in sicer na nebu, če boste imeli kaj časa zvečer, se ozrite v nebo.
2: Ja.
4: Jupiter in Venera bosta najsvetlejša na nebu.
2: Wow.
4: Pravzaprav je Jupiter najsvetlejši in skupaj bosta samo oddaljena samo 2 stopinji. Konjunkcija je to pomeni, da bosta zelo, zelo skoraj drug ob drugem. In je veliko romantike v tem, ker dejansko kako prepoznamo planet pa zvezdo?
5: Nekaj se bliska vesta. Gor na nebu.
4: Ne? Zvezdice pa navadi utripajo, ja. Planeta ne utripata, tako da boste takoj zaznali, kje sta ta dva planeta.
5: Oh, in ko... A da se to dejansko vidi.
2: Ja,
4: dejansko se vidi, ja. Tako da si vzemeš čas zvečer, v dvoje, v troje. Skratka, veš kaj je lepo, ko pogledaš gor planete,
2: ja.
4: In ko se sazreš v njih in potem opaziš, kako so te naše težave, naši izzivi tukaj na Zemlji majhni postanejo.
2: Ampak trenutku. Res. In da smo samo ena pikica v celem vesolju. A ti že verjameš astrologijo, Heidi?
5: Ja, lahko danes zvečer po noč, jaz to opazujem na dehci, ampak to je pozno po noč se začne to utripati in pola hitro prijeme na uro pozdaj na program.
2: Ostavim s tvojimi idejami, svoje misli, prosim.
4: To utripa, zve. Planet ne utripa.
1: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Ja, gremo z Goričkoga gor Piran.
5: Z Goričkoga Piran.
4: Vladek namreš, ne?
2: Vladek, dobro jutro. Najbolj sem prekrasen dan. Jaz verjamem, da tole danes drži. Hajdi, ti si dan zamudila. Nisi bila kregana, ampak prečakala sem te s kavo, vročo kavo na vratih, ha?
5: Mislim, zamudila. Čas je relativen pojem.

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

0: Ja, in še ostane denar za dopust?
1: Tudi to se zgodi. Kuhinja Done First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dunkirchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od ponedeljka zvečer izvaja tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Omenil je, da je pomembno ne le delo, ampak tudi načrtovanje zapor.
2: Recimo lahko rečem, da tukaj pri Postojni je bilo načrtovanje same zapore, tudi po mnenju nekaterih drugih strokovnjakov, ni bilo najbolj optimalno. Lahko rečem, da se bomo v bodoče skupaj tudi za izvajalci in tudi gospodarstvo trudili, da ta način upravljanja s samimi gradbišči in zaporami spremenimo.
1: Bencin je od polnoči malenkost cenejši, dizel pa dražji. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se je pocenil za 1,1 centa, medtem ko je liter dizla dražji za 3,8 centa, dražje je tudi kurilno olje in sicer za 4,2 centa. Niso se tresli le Filipini, temveč tudi Kuba. Včeraj je Kubo prizadel potres z magnitudo 6,1. V glavnem mestu Havani so se tla tresla približno 20 sekund, prebivalci pa so bežali iz stavb na ulice. Potres je Kubo prizadel v najslabšem času, saj se država sooča z zelo resno gospodarsko krizo zaradi ameriških sankcij in naftne blokade. Poročilo škodi ali poškodovanih pa zaenkrat še ni. Libanonsko ministrstvo za kulturo je obsodilo ponavljajoče se izraelske napade na starodavno mesto Tir, uvrščeno na UNESCO v seznam svetovne dediščine. Ministrstvo je navedlo, da so nedavni zračni napadi povzročili škodo na arheoloških ostankih in tudi na upravnem objektu na najdišču. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
3: Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: 5 minut čez 7 je, dobro jutro. Danes bo predvsem na severu Slovenije pretežno oblačno, drugod pa večinoma sončno. Popovdne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes pa med 25 in 30 stopinj.
12: Dobro jutro. Na ceste zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosupljim vzhod in predorom Mali Vrh, pa na Štajerski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami in na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. Radar v Vitomarcih v Slovenskih Goricah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Matijas na oddihu oziroma delovnem dopustu skupaj z relaksom na Pagu. Vsak dan mu rečemo, Matijas, pošli kakšne pozdrave.
1: In teh pozdravov ni.
0: In vsak dan pravi, da je te pozdrave utopil, ne bom dodala v čemu.
2: Mi imamo informacije, da je izjemno intenzivno in da dejansko je zelo intenzivno. Tako da ne pride do besede oziroma ne moremo ga ujeti, da bi prišel na aktual povedati, kako se imajo.
0: Ja.
2: Naporen urnik imajo.
0: Nekaj se mu zatika, ba je. Mi je ona všeč, res. Tole je lanska pesem iz CMC festivala. Neko čisto posebno energijo ima takšna seksipilna Andreja Šušnjara. Tudi letos bo na odru CMC festivala in danes po 16. uri pride v Pop and Roll predstaviti novo pesem, novo uspešnico in povedati vse tiste majhne skrivnosti, ki jih pripravlja torej za veliki festival. Že to soboto v Vodicah.
2: A lahko eno vprašanje za kolege, ki sprašujejo, CMC festival, to ni vstopnine?
0: Lahko ne, pride
2: kdorkoli.
0: Kdorkoli,
2: in še vedno je čas, plačno, da se odločijo in pridejo.
0: Ja, okay. Še so razpoložljiva namestitve, no.
2: Nastanitve, nastanitve. Ja, v hoteli in na apartmaji.
0: Se bom gledala, googljala, pa niti ni tako zelo drag, tako da izgovorov ni, pridite.
1: Ti si jutri si še z nami?
0: Ja, potem pa v četrtek grem dol, v četrtek že prvi žur v Vodicah, potem v petek Ladica. V soboto.
1: V soboto je glavno.
0: Ja, ampak se dogaja 3 dni. Četrtek, petek, sobota. Res en prekrasen konec tedna imate lahko v naši družbi.
2: Kaj je najbolj čarobno, da lahko z vsemi glasbeniki, vsemi zvezdami, ki jih spremljate, ki jih poslušate, ki jim sledite, lahko spijete konec konca v eno pijačo, v kafičo, ker so vse posod po mestu.
0: Pa zelo dostopni, res. Sva blaga. Res se splača priti. Tudi Mija bo tam na odru CMC festivala. V današnjem jutru potrka na naša vrata skupaj z Markom Toljo, sva blaga ovog sveta, rabimo malo romantike še
1: rabimo.
0: In nežnega rabimo. Probujanja.
2: Mhm. Ja. Vedno.
0: V skodelico kave.

0: in ljubezen, najboljša kombinacija, ki jo premore ta svet. To mi sta obrali Činklapa in Trade, zdaj pa štirje izjemni, legendarni, večni v glasbenem dvoboju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Pravzaprav štirje Splitčani v
0: Vsi
3: tem
0: štirje.
3: Ringu. Ja. In pesem, ki prihaja, je nastala že leta 97. To je bil prvi njun duet, Doris Dragovič, Petar Grašo. Ampak pesem, zanimivo, je napisal za Petra Graša in Doris, bodoči tast Petra Graša in tašča, familija Kulič.
0: Wow.
3: Že takrat misli... Ne, po moje se mu ni svitalo, kaj se bo zgodilo, če se...

0: Tole na hitro, ko gledaš video spot, tiste prve kadre, ko sta tako eni temi, sploh ne veš, kdo je kdo, ker takrat je Peter Grašo imel še dolge lase, malinko skodrane, prav tako kot Doris Dragovič. Ne.
1: Na drugi strani pa duet iz leta 2003, original je pa iz 1994, če se ne motim. Kako se bomo danes odločili v tem dvoboju?
0: Ko je zdaj strani... se motiš ali se ne motiš?
1: Ne motim se, 94. Čiboni in Dragoje.

0: Obstaja zgodba za to pesmijo, da Oliver ni dejansko želel zapeti te pesmi. Zakaj? Ker on v ljubezen verjame, je verjel in bo verjel. Ampak ga je prijatelj potem Giboni prepričal. Vidiš, kaj lahko naredi prijatelj iz tebe.
1: No, jaz sem to pesem slišala na njunem zadnjem koncertu. Turnejo sta imela skupaj Giboni in Oliver Dragojevič v Mariboru. In to je bil zadnji Oliverjev koncert v Sloveniji. To je bilo tako čustveno.
2: Cela bila.
1: Res. Wow, le, pogledaj, no, kurjo pot imam. Moj glas, jaz se ne opredeljujem, danes se bom. Moj glas gre za Oliverja in Giboni.
2: Težke odločitve, že ne vse zgodaj.
1: Instagram, Facebook, aktualna spletna stran, katero bomo slišali jutri zjutraj na vse zgodaj.
3: In aktualni zmagovalec
2: je?
1: Zdaj boš povedla, Heidi, koga in kaj si čakalo v času korone, ko so te zvale ulice, ti
2: ulice
1: pa nisi smela
2: zvale. Na eni strani je res ta želje iz korona časa in na drugi strani je tekmoval, kako si rekel Jure, poletni osjećaj, ko gre mimo devojke v letnim halinama.
0: Ja, da rabimo o tem jutro malo bolj divje ritme, da nas
2: izbrali
0: prebudijo.
2: Izbrali ste ulice, zovu nas ulice, crvena jabuka.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Kdor se ureže, se nauči tudi žeti, pomeni, da se človek skozi boleče izkušnje in napake nauči pravilno delati. Ureznina je cena učenja, brez nje znanja pogosto sploh ne bi bilo. Gre za misel, napaka, bolečina, razumevanje, spretnost. Pregovor, kdor se ureže, se nauči tudi žeti, izhaja iz kmečkega sveta. Žeti pomeni delati s srpom ali koso. Začetnik se pri tem hitro oreže, a ravno ta ureznina ga nauči, kako držati orodje, kje biti previden, kako delati bolje naslednjič. Sporočilo pregovora, napake niso za manj. Bolečina ima poučno vrednost, pravo znanje pogosto pride šele po padcu. Pregovor ima tudi rahlo vzgojni podton. Včasih moraš človeku dovoliti, da se zmoti, ker ga to nauči več kot tisoč besed.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
7: Pazi, pazi, pazi!
8: Kaj boš pa zdaj?
9: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
10: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Moderno, kakovostno in pomeri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
11: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Najbolj zažarijo
14: največje iskre
13: v naših očeh.
14: Aktualovih očeh.
15: A moje

0: Dobro jutro in dober dan.
1: Dobro jutro, to je ta energija, ki jo potrebujemo.
0: V torkovem jutru, točno tako. V Ljubljani je 17 stopinj, Črnomelj, Slovenj Gradec, Celje 18, Murska Sobota 20 in na Obali 22. Na severu Slovenije bo danes pretežno oblačno, po drugod pa večinoma sončno. Popoldne so lahko se pojavijo plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes pa od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo oblačno, predvsem na severu bodo tudi krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi jutri.
1: Všeč mi je ta beseda, po drugod.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Tudi v Zrečah ga poznajo kot veliko faco, on je del ekipe prometno-informacijskega centra in Vasja Podkrižnik v naši družbi. Vasja, dobro jutro.
5: Dobro jutro in lepo zdrav. No, previdno, na Dolenjski avtocesti, kjer je okvarjeno tovorno vozilo, ovira promet med priključkom Grosuplje proti Novemu mestu. Žival na vozišču pa na Gorenjski avtocesti ovira promet med Vodicami in Povodjem v smeri Ljubljane. Še zmeraj gnečen zastoj v smeri večjih mest. Zaradi jutranje prometne konice nekaj zastoja pa tudi že pred delovnimi zaborami. Tako je na Štajerski avtocesti, kjer promet zaradi del tja do konca avgusta med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka samo po enem pasu vsako smer. Zastoj je tako proti Ljubljani kot proti Mariboru pred to delovno zaboro, zamude pa trenutno od 5 do 10 minut. No, na Primorskem so včeraj popoldne, skoraj da že zvečer, zaradi del zaprli vas Postojna proti Ljubljani in ta bo ostal zaprt do sobote 13. junija, predvidoma do 5. ure zjutraj. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Hvala, Vasja, za vse informacije. Radarskih kontrol ni na vidiku, če ste jih opazili, dobrodošli brezplačno na 0880 13 02. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Če mi uživamo, potem ne vem, kako se reče temu pridevniku, kar dela Matjas in ekipa na relaksu, ne?
5: To je užitek na kvadrat, verjamem, da ekipa še spi. Jure, dobro jutro. Jure je velik oboževalec, velik fan Matjasa in poslal SMS na 0413040050, pravi Martina, zdravo. Zdravo.
4: Dobro jutro,
5: dobro
4: Jure.
5: Jutro. A je že spet zaspal Matjas, oziroma kje se skriva in kaj se z njim dogaja, sprašuje. Jure, dobivaš informacije zdaj.
4: Vam... Ker s pesmijo povem, kaj dela.
6: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
4: Točno, to dela od mraka do zore, fešta, žura skupaj z petimi avtobusi, aktualovcev in relaksova ekipo. Vsak dan napišem, lepo prosim, aktualovci te pogrešajo, a lahko pošleš ene pozdrave, eno izjavo.
7: Bom postal.
4: Tudi danes se to ni zgodilo. Jaz mu pošlem, ne berem, zdaj le uživa sporočila. Matjas, dobro jutro. Nisi včeraj zvečer nič poslal, a ne da bi morda lahko danes?
5: To je bilo včeraj.
4: To je bilo včeraj in potem piše Matjas. Ja, posneli smo, ampak očitno nas je tekočina. In noben ni poslal.
5: Vse to smo napovedovali, da se bo zgodilo. Predstavlja si, da se to ne bi zgodilo in da bi spal v sobi že ob 9 zvečer.
7: Smo bilo treba zmeriti vročino, če vse v redu.
4: Ej, ima kdo kakšna jetra za posoditi?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Veliko vas je tistih aktualovcev skupaj z relaksom, ki zdaj le uživate. Ob prvi kavi, noge so v morju in vem, da zraven poslušate Aktual, tako da evo, tale je za vse prave žurerje.
7: Pošiljamo pozdrave na bank.
5: Bruno Rački, fešta.

0: Rituál Kum. Omania, omania, najlepšia ti chvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.

0: kum.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet

0: Zanesljivo skrbni.
1: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
2: Posluš, je tvoja šetko vroča?
3: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
4: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
5: Festival Bogensperk.
6: Festival Bogensperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogensperk.
7: Hello.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hojno.
9: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
10: V soboto 13. junija vabljeni na Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo.

0: Pesem, ki kliče po divjih poletnih nočeh in grehu. Ja, ja, ko se združita vino in noč, se lahko zgodi marsikaj. 5 minut pred 8, dobro jutro. Zdaj, ko govorimo o slovenskih športih, o slovenskih uspehih, največkrat pomislimo na, ne vem, recimo na nogomet, na košarko, na smučanje,
1: na odbojko, na plezanje, na rokomet.
0: Na vse skoraj da, ne? Ampak danes bomo mi v tem jutru pozornost namenili eni prav posebni disciplini, enemu športu, ki zahteva res ogromno, ogromno treninga, ogromno elegance in natančnosti. In to se imenuje twirling. Zdaj, kaj je twirling?
2: Twirling je balet, ples, gimnastika in akrobatika in zraven imamo rekvizit twirling palico.
0: To je mlada nadobudna zvezda twirlinga.
3: Twirling. To je podobno kot mažoretke?
1: Niso to mažoretke, ampak so veliko, veliko več. Leto slovenski twirling dosega izjemne uspehe in je res na vrhuncu naša slovenska twirling reprezentanca. Namreč čestitke že naprej. Dekleta so se že udeležila evropskega tekmovanja, zdaj pa avgusta jih čaka pa tisto, kar gre za res svetovno prvenstvo v Parizu in to je največji dosežek slovenske twirling reprezentance, ki bo letos najštevilčnejša pravzaprav. Kot pravijo, bo to odlična priložnost za nabiranje mednarodnih izkušenj in seveda promocijo slovenskega športa v tujini. Kar 22 slovenskih tekmovalk in tekmovalcev bo zastopalo naše barve na enem največjih mednarodnih tekmovanj v tem športu.
0: Wow.
1: Največje tekmovanje v tem športu.
0: Tako, Melanie Gril nam je v imenu celotne reprezentance zaupala, kaj pravzaprav pomeni ta uspeh.
4: Ta uspeh mi pomeni zelo veliko, saj je eden izmed največjih uspehov v mojem življenju do sedaj. Tudi veliko pomeni za klub ter za Slovenijo, saj je edina zlata medalja na tem tekmovanju.
1: Slovenija.
0: Ma, bravo, res mi držimo punce festi za vas. Lepo je videti, ne, ko slovenski športniki in športnice dokazujejo, kako lahko tako majhna država dosega res ene velike rezultate.
1: Obstaja šport na tem svetu, kjer Slovenija, v katerem pravzaprav Slovenija ne blesti. Obstaja?
0: Ma, bravo, mislim, da ne obstaja.
1: Ne obstaja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Državna revizijska komisija naj bi vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču. Posle naj bi sklepali mimo razpisov in javnih naročil, Darsu pa se očita še, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50%, namesto 19 skoraj 30 milijonov evrov. Rak sečnega mehurja je pogosto spregledana bolezen. Eden ključnih opozorilnih znakov je kriva urinu, ki jo bolniki pogosto spregledajo, so opozorili na novinarski konferenci o raku sečnega mehurja. Izpostavili so nujnost takojšnjega pregleda ob prvih znakih, saj pravijo, da če raka odkrijejo pravočasno, so možnosti za ozdravitev visoke, stopnja preživetja je v tem primeru lahko do 90%. Z današnjim dnem se začenja 20. Evropski teden trajnostne energije, ki velja za največji letni dogodek, ki vsako leto privabi okoli 10 tisoč udeležencev. Posvečen je obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije v Evropi. V Bruslju se bo ob tej priložnosti odvila tradicionalna tridnevna konferenca, na kateri bodo različni deležniki razpravljali o prihodnosti čiste energije. Želimo vam lep torek, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 190.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ušesa. 4 minute čez 8. Danes bo predvsem na severu bolj oblačno, drugod po Sloveniji pa večinoma sončno. Popoldne lahko predvsem v severovzhodni Sloveniji pričakujemo plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 25 in tja do 30 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Tri minute čez 8, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosest pred Novimi Jaršami, zaradi del pa zastoji na štajerski avtocesti, in sicer proti Mariboru pred Žalcem zaradi zoženja na en pas, in proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah zaradi zoženja na en pas, prav tako pa tudi med Lukovico in Domžalami ostaja zastoj. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico, radarske kontrole pa v Voličini pri šoli pa v Mislinji pri bivši banki. Kontrolo ste opazili v Dobu pri Domžalah, ustavljajo pri nogometnem klubu. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: razmišljam, a ne bi bilo bolj enostavno, če se vidi z Matijasom poročita, pa je pol Heidi in Matijas Stojanovič.
1: Ne. No, v glavnem, jaz sem če bi zbrskala 7 zanimivosti o sebi, ki jih 100% niste vedeli. Ok, zdaj poslušajte.
0: Opa.
1: Številka 1.
0: Ja?
1: Hrana rabi samo 7 sekund, da pride od ust do želodca. Ja?
2: Okay. Samo 7 sekund.
1: Ja, ba je. Ok, naprej. Človeški lasje lahko držijo tudi 3 kg teže.
0: Vidiš.
1: Martina, kaj je to tvoj problem?
0: Jaz v bistvu, pol, če moram 5 kg skušati, moram še samo
1: 3 kg.
0: Ja, v bistvu, sam še 2.
1: Matematika sedi ena.
0: No, okay.
1: Dolžina moškega spolnega uda je v poprečju 3-krat daljša od njegovega palca. Ena,
2: in
1: dva.
2: In zdaj gremo meriti, ne, praviš.
1: Ok, 3.
2: Okay. Ja.
1: Naprej.
2: Dalje.
1: Človeška kost je trša od betona.
0: Ok.
1: Ja. A je?
0: Ne veš, kolikrat pademo, pa se ne zlomo.
2: To so dejstva ali to so ugibanja?
1: Ne, to so preverjena dejstva. Naprej, žensko srce bije hitreje od moškega.
0: To bi rekla.
1: To, ja, to zihar.
0: Zihar, ja.
1: Jure, spoh ne zavija z očmi, to je 100%.
2: Kako? Okay.
1: Ženske mižikajo 2-krat več od moških.
0: To bi tudi rekla.
1: Spoh s takimi metlami, naučkami, ne? Okay.
2: To gre za koketiranje. Pri ja? Koketiranju, ja, veliko obšlede
1: pa,
2: to, ja.
1: Pa, ko hočemo obdržati ravnotežje, ko stojimo, rabimo 300 mišic na pet.
0: To bi tudi rekla, da ja.
1: 300 mišic.
0: To po moje dela je mišice celega telesa.
1: Si, to je velik. Okay, še zadnje. Ženske so že zdavnaj prebrale vseh zgornjih 7 dejstev, medtem ko si moški še vedno merijo paleč.
2: Ne morem verjeti, da pri vsaki stvari pristanemo na teh pocenih šalah o moških in centimetrih. Ne morem verjeti.
0: Ta ti je spela.
1: Ja.
2: Ne priznamo. Ne priznamo.
3: Že zjutraj je na aktualu.
0: Pa se ti si tudi neki palec zelo obračal.
1: Koliko... To Jure, pod mizo neki ti.
2: Ne, bom drugače vprašal. Ja. Kolikokrat sta v zadnji minuti pogledala moj palec? Kolikokrat?
0: Ko? Jaz ne priznam nikoli.
2: A vitar puše, ideš. Oliver, drago je vidiš.
0: Ko puše?
2: Palce gor.

0: Kum. Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat. Spena-bbq.si. Euroservice BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservice-bab.si.
1: O Simona, Madva Balona.
2: Ansambl Na Gajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Duško, se vidimo, Vodica.
1: Yes.
0: Že v četrtek. Veš, kaj razmišljam? Ful lepo je imeti majhne otročke, ko še v vozičku, ker pa so taki lepi dnevi, kot je recimo današnji, tako fajn za vozičkanje, ampak moraš imeti pa dober voziček.
2: Voziček potrebuje voznika. Na
0: aktualu. Kdo vozička pri tebi, Jure? Ti ali Lara?
1: Vsak pa malo. Tudi tašča veliko pomaga, tako da babi je tudi fantastičen voznik vozička. Zdaj imamo že tisto fazo pri starejši, da jo moraš spraviti v voziček, ker želi sama hoditi, ampak pride pa tudi tista obdobja, ko se želi samo voziti, tako da noče več hoditi. Veš kaj, voziček je praktičen, predvsem takrat, ko otrok ne more več, ko se naveliča hoditi, ko ne more več, ko nima moči, potem ga spraviš v voziček. Včasih pa želiš, da je v vozičku, ker je zelo nevarna okolica, pa ne želi biti v vozičku. Skratka, voziček je ena zgodba, ki jo rabiš v otroštvu, hočeš, nočeš. Mi iščemo pa nekaj zelo posebnega. Iščemo ne najboljšega voznika formule, ampak iščemo najboljšega voznika otroškega vozička.
3: Ampak to ni enostavno, ker jaz kdaj vidim take prave mojstre, ko z eno roko poganja voziček, v drugi ima kavo, zraven še rešuje neke družinske zadeve na telefonu. To so mojstri.
1: Dejansko, predvsem pa, ki znajo prepričati otroka, da je sprehod najboljša ideja dneva, kar je včasih večji dosežek kot vozniški izpit.
0: To mora sam noter dati. Ja. Ti si še drugače. Ker danes iščemo spet najboljšega voznika vozička. Mene zanima, ko si omenil babico taščo, da rada pomaga. Ali vzame samo voziček in otroka, ali gre skupaj s tabo ali pa skupaj z Laro.
1: Tudi samo vzame, ja, tudi samo vzame, tako da malo razbremeni starše.
0: No, to je najbolj. To je najboljši voznik vozička. Da starši lahko kakšno uro počivajo ali pa samo pospravijo stanovanje in da je tašča oziroma babica tista, ne, ki reče, ej, dej voziček meni, bom jaz pelala otroka na sprehod.
1: Zlata okay, vredno, nič 5, 1, 70, 80, 90 prijave in prijavila se tudi Metka iz Lenarta. Babica je, potrditev imamo tukaj, babica je najboljši voznik otroškega vozička, ker zna hkrati voziti, paziti na otroka in opazovati okolico, pa še sosedam, trem sosedam povedati vse novice. Metka.
0: Svaka čast.
1: Gre ste žreb.
0: V petek 19. junija bomo žrebali srečneža, ki prejme športni voziček Jozl, izgovori se
3: Jules,
0: menda, ne Jozl. Napiše se pa J-O-O-L-Z, Jules, če ga boste naj iskali. Dej, no, še jaz sem imela tega, sam sem že malo pozabila, moji troci so že stari najstniki.
1: Ja, včasih ti ne povejo, kako se imenuje voziček, tako da ga poimenuješ po svoje, ampak uradno je Jules, lahko mu rečeš tudi
0: Ferrari, kaj?
1: Jolly.
3: A če bo res rekla Ferrari?
0: Ja,
3: Jozel.
0: Ne, drugaj smo govorili Jožel, ker še nekaj smo se hecali iz tega. Ampak okej, torej, če ga boste iskali na babycenter.si, utipkajte v brskalnik J-O-O-L-Z oziroma Jules, to je res fantastični voziček za čisto vse terene. Mi, ki živimo na vasi, potrebujemo malo večje kolesa, da gre tudi po makadamu in ta je izjemen. Drugače pa na babycenter.si najdete vse za dojenčke, otroke in nosečnice na enem mestu in še ena dobra novica, športni vozički so v juniju znižani za do 26%, torej ti športniki so več kot primerni zdaj za te lahkotne poletne dni. Niš 5, 1, 7, 8, 90, še vedno torej zakaj ste vi najboljši voznik otroškega vozička.
2: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
2: Novo na aktualu.

0: 8:33 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro, počasi se segreva Trbovlje, Bled, Kranj, trenutno 19 stopinj, Črna na Koroškem in Murska Sobota 22, na obali pa že prijetnih 23. Danes bo predvsem na severu Slovenije pretežno oblačno, drugod pa večinoma sončno. Možne so tudi plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes pa med 25 in 30 stopinj. Jutri prav tako bolj muhasto s plohami in nevihtami, več sončnega vremena pa bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho.
2: Zmagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
3: 4 minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod zaradi tovornjaka v akvari, zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosest med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše, na tem odseku je tudi zastoj. Nesreča prav tako ovira promet na koncu primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču, v vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaradi del pa zastoj na Štajerski avtocesti. Proti Mariborom pred Žavcem zaradi zoženja na en pas, prav tako proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah zaradi zoženja na en pas. Pa tudi med Lukovico in Domžalami ostaja zastoj in na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico in na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari med Malencami in priključkom Center. Radarske kontrole, torej na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Podplat pa v Voličini oziroma Voličini pri šoli Kedi, v sebe borcih pravite pri gasilskem domu, pa v Meslini pri bivši banki Radar, kontrola pa v Hrastniku pri Steklarni. Če so policisti, Šakijenič 80 13 02. Srečna pot!

0: u Baby Centru je čas za nove korake. Niski čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Že zjutraj na aktualu. Sej 24, povej naprej, rubrika wow, čestitke, moramo čestitati.
3: Wow.
2: Rubrika je wow, zakaj? Slovenci, najboljši nogometaši med evropskimi vinari, peti naslov za poletni naslov jutri podelitev. Ne, dejansko obstaja.
3: Kaj, obstaja slovenska vinska reprezentanca?
2: Jep, vsako leto spremljamo.
3: Nogometna?
2: Jep.
3: Wow.
2: Vinska reprezentanca si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še peti naslov. Potem, ko so na zadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrov kah premagali Italijane, tako da čestitke, kapo dol, vprašanja zdaj prihajajo vse posod, kako potekajo treningi.
4: Kaj, če bi misli šli na en team building, na to tekmovanje toskansko malo?
3: Če to nogometno tekmovanje.
4: Ja, pa mi bi navijali, testirali malo tam.
3: Mene bolj zanima, kakšni so pogoji, da se sprejet v reprezentanco, če sprejemajo ženske, ker to mislim, da je edina reprezentanca, kjer bi jaz kot ponosna šajrka podala. Vinska nogometna reprezentanca, ali pa saj mediko sem lahko, gledam to, da sem diplomirana medicinska sestra, ne? Vode pa lahko nosim na igrišče.
2: Kondicijske treninge bi lahko vodila.
3: Ja.
4: Jaz bi šla tu čisti, če bi bilo treba.
3: Oziroma, bolj skrbila bi za njihovo hidracijo, to pa znam.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Še več svežih novičk in informacij v današnji izdaji Svet 24, že čez nekaj minut
4: v rubriki
3: skupaj
4: wow.
3: Z Andražem.

0: Naš Andraž, in tu je 24, Andraž, pa kako si spet tak poln energije in si joč? Vsako jutro. A
1: ček, samo vklopi, a to še je režija. Tok, tok, tok, tok, Andraž je prišel na obis. Nič ne bo.
0: Zemlja kliče.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Pridi se stiskat. Veš kaj,
3: pridi
1: na sončno stran te mize.
3: Je moška družba, izvoli.
1: Lahko izbiraš, a geš hajdi ali boš pri uretu?
4: A bom kar pri urču.
1: Boš pri urču.
4: Urču se fej sanj.
1: O, lepo. Pišete, da Slovenija spada med države, ki jih zelo, zelo oziroma na zelo ogrožajo klopi. To pa res ne, zdaj je sezona tega, tako živali kot ljudje, bolezni, ki pa jih prenašajo klopi, so pa kar nevarne.
4: Ja, res je, veš kako tale borelioza, pa še kakšen meningitis, to so stvari, s katerimi se ni zahecat. Je pa res, da je recimo meningitis, pravzaprav ga niti ne moramo zdraviti. To je ena bolezen, ki pač imaš in potem upaš na najboljše, no, boreliozo lahko zdravimo z antibiotiki, ampak vseeno je 22% Slovencev samo cepljenih, čeprav je to cepljenje za ston.
1: A res?
4: Ja, pravzaprav se človek vpraša, zakaj pravzaprav ne izkoristimo te ponujene priložnosti.
1: Na leto zboli za to boleznje kar 100 ljudi, to je res ogromno.
4: Petenka
1: za, ja, za boreliozo, ki zdravimo z antibiotikom, pa zboli na leto 4500 ljudi. Ja. Tako da, evo, v razmislek, ne glede tako cepljenja. Je. Pišete tudi, da matura je tukaj, nova generacija mladih bo opravila zrelostni izpit. Kaj ste dognali v tej temi? Veš, o maturantih?
4: Ja, pa maturanti seveda, veš, pade jim veliko breme z rameni in seveda se želijo od svoje šole, od katere so, kateri so 4 leta, vrnili klopi se posloviti na en tak način verjetno, da bodo drugi

0: mestnine ni ravno najboljši način, kako se posloviti od svoje šole.
1: Pišete tudi, ukvarjanje s športom je dobro za zdravje, rekreativni šport je pri nas zelo razširjen, ampak posebej v Ljubljani, dobro, tudi marsikje druge, pa nastane težava, ko rekreativci iščejo ustrezne dvorane ali telovadnice. Tega ni, ne?
0: Ja, veš kako, telovadnic ni malo, ampak so vse zasedene. In to so zadeve, ki znajo včasih marsikatemu takvom rekreativcu zagraniti življenje. Dejstvo pa je seveda, da recimo v Ljubljani 100 evrov ali več na uro za rekreacijo za dvorano ni tako malo. Pa še zasedene so, tako da to so stvari, na katere morajo rekreativci tudi malo razmisliti. Je pa tudi res, da šole recimo so pa naše svoje nišo in svoje telovadnice oddajo za take rekreativne dejavnosti. Sicer so nekaj cenejše, nekaj bolj ugodne, ampak še bolj zasedene. Logično, ampak seveda šole pravijo tudi, da ta denar, to ni njihov zaslužek, ta denar gre v novo investicijo
1: za šolo.
0: Tako za šolo in pa seveda tudi za te telovadnice.
1: Na naslovnici tudi splošna bolnišnica Novo mesto, na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice, pa v bistvu najbolje izpostavljena novica, po 33 letih na delovnem mestu prejema minimalno plačo. Kako odgovarja na to? Zavarovalnica Triglav, vse to in še veliko več v današnji zdaji Svet 24.
2: Vrhunska priloga, seveda brezplačna priloga Jana, daje idejo, ki je dejansko zelo ugodno preživeti medene tedne.
1: A res? Kje?
2: Teden pri čebelarju. Medeni tedni malo drugače.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Laž piše.
2: A ja.
1: Kaj, povej, medeni tedni pri čebelarju.
2: Ja, ne, en dober recept je šel Jani in sicer jagodno, moment.
1: Jagodni tiramisu.
2: No, kje si zdaj? Veš, požija mi recept, kar je prav. Čokoladna jabolčna torta, pravzaprav.
1: Wow.

0: Aktual kum.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
9: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
10: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. ur.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Dela na primorski avtocesti pri Postojni se od ponedeljka zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Glede na vse bolj mile zime pa bodo na ministrstvu analizirali tudi možnost, da bi dela vsaj v določenem obsegu izvajali še v zimskem času. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo z današnjim dnem uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci že v petek opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je v ponedeljek prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi, 450 pa je poškodovanih. Potresu je doslej sledilo že več kot 1000 popotresnih sunkov, operacije iskanja in reševanja se medtem nadaljujejo, še nekaj ljudi pogrešajo. Iskanje novega trenerja Ljubljanske Olimpije je končano, na trenerski stolček zmajev bo sedel dolgoletni slovenski reprezentant Mišo Brečko. Trboveljčan bo kot novi strateg zmajev v strokovni štab dodal še dva nekdanja nogometaša slovenske nogometne reprezentance in Olimpije. Brečko se bosta tako pridružila Andraž Kirm in Luka Žinko. Naredite si čudovit dan tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: 5 minut čez 9, zdaj pa že dober dan. Danes bo predvsem v severnih krajih bolj oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer pričakujemo nekaj ploh in neviht, čez dan pa temperature med 25 in 30 stopinj.
9: Ok, dobro jutro, dobro dan na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkama Grosuplje vzhod in zahod zaradi tovornjaka v okvari, pa previdno nesreča ovira promet na koncu primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču. V Ljubljani pa ne delujejo semafori na Zaloški, sporočate v treh križiščih med obvoznico in Arcinetovo.
8: Ja.
9: Tam previdno. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah, pa tudi med Lukovico in Domžalami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, pa tudi na Primorski avtocesti, torej proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na Ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Kozarja med Malencam in priključkom Center, prav tako zastoj na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Malencam in priključkom Center, pa na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Zadobrovo in priključkom Nove Jarše. Radarske kontrole v Dobju pri kmetijski zadrugi, v Šetarovi v Slovenskih Goricah, pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Podplat. Na Izlakah v Medijskih Toplicah sporočate ustavljajo pri podjetju, v Ljubljani na Celovški proti centru merijo delovni zabori proti Šentvidu oziroma pri Šentvidu. Kontrola v Dutovljah pri Sežani pri zdravstvenem domu in v Hrastniku pri Steklarni. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: predstavljaš, da ti ukradajo kolo in ti ga policaji, čez, policisti, čez 22 let pripeljejo nazaj.
1: Prosim.
0: Res, o tem pišejo tudi.
1: Ja, v kakšnem stanju je bilo to kolo?
0: Poslušaj, današnji Zdaj in Novice 24 pišejo. Policija mu je po 22 letih vrnila ukradeno kolo. Gospod Milan iz Ljubljane je doživel to nepričakovano presenečenje. Krajo je prijavil leta 2004.
1: Kaj si,
0: zapisaj, takole, kolo sem kupil na 3 obroke, ga nisem niti odplačal in ko so mi ga ukradli, torej zjutraj pred službo je to ugotovil, koliko je bil žalosten in tako naprej, pa še ne vem, koliko časa ga je mogel odplačevati, ker je velik svojih prehrankov dal za to kolo. Je rekel, pred dnevi pa sem dobil klic, ki ga nisem pričakoval, da so ga torej po 22 letih našli v grosupljem. Milan je zapisal, bil sem navdušen in poln hvaležnosti vsa čas policiji, da so po tolikih letih našli kolo. To je res lepa zgodba. Rekel, takoj sem pa prepoznal svoje kolo, ni imel zmetenja, a sem že ob nakupu videl, da obstaja štanga pod sedežem, ki ima ogrejeno zmet. Zato sem kupil posebej posebni sedež in potem sedež je prepoznal, da je to res njegovo.
1: Tisti, ki ga je, dejansko tisti, ki ga je sunil, je zelo lepo delal s tem kolesom.
2: Je
1: naredil v tej nedobri, nezdravi zgodbi.
2: 22 let brez kolesa, ali si je novega kupil mes? Kaj če je čakal na to kolo, da prija nazaj?
1: Milan, čakamo odgovore. Ampak Milana je to kolo, sem prepričan, da ga je vrnilo nazaj v mladost. Koliko stvari imamo doma starih 22 let?
2: Nič.
0: Hajdi na mami, hajdi. Direkt, ja, direkt, dobro jutro.

0: po običaju. Cuklarstvo je hišno rokodilsko izdelovanje lesenih cokel, domnevno najstarejše vrste obuval. Povezano je s samouškim znanjem in z dejavnostjo posameznikov cuklarjev. Najdlje se je ohranilo na Gorenjskem, Koroškem, Pohorju in Kobanskem. Cokle vsakdanje obuvalo imajo praviloma lesen podplat z zgornjim delom, pletenim iz viter ali narejenim iz svinjskega usnja. Cokle so še vedno razširjene predvsem na kmetijah alpskega območja. Cokle so bile vse do 20. stoletja običajno moško in žensko vsakdanje obuvalo, s cokli so hodili okoli doma, uporabljali so jih pri delu v hlevu, nekateri pa so šli z njimi tudi po opravkih zunaj doma. Najstarejše cokle so bile izdolbene iz enega kosa lesa. Od 18. do začetka 20. stoletja so bile najbolj pogoste cokle s podplatom iz trdega lesa, zgornji del pa je bil spleten iz viter mladega macesna ali drugega mehkega lesa. Pred drugo svetovno vojno se pojavijo cokle, ki imajo na mesto viter zgornji del iz svinjskega usnja. Cokle so po zimi izdelovali moški, ki so se vsaj nekoliko že ukvarjali s tesarstvom. Sčasoma je cuklarstvo postalo samostojna obrtna dejavnost. Odlični izdelovalci cokle so bili Pohorci, še posebej vaščani vasi Skomarje, ki jo je ljudski pevec Jurij Vodovnik, sicer domačin, preimenoval v Cokelburg. V vasi je v nekdanjem župnišču na ogled delavnica domače obrti, ki prikazuje izdelovanje cokel. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
5: In zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
2: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
9: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
2: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Novo mesto. Na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura. Tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija. Najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrdila Jana sa svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: pam vozi.
1: Ja vozi, ampak vozi, vozi dober dobro. Voziček, ne? In izberi dobrega voznika.
2: Voziček potrebuje voznika. Na aktualu.
3: Zdaj, ko pomislim, vse se začne dejansko v vozičku. So spoznavanje sveta, gibanje na prostem, izleti v naravo, vse se zgodi v vozičku. Voziček rabiš. Ko dobiš otroka, rabiš voziček. Takrat greš v baby center in izbereš ta pravega. Ampak zdaj iščemo priložnost je tukaj, da dobite brezplačno svojega in enega od boljših trenutno na tržišču. In sicer 051-70-80-90 je številka, na katero se prijavite, pokličete ali pošljete SMS in poveste, zakaj ste vi najboljši voznik otroškega vozička. Tako
4: in
3: Jure
4: pravi, da je to babica, jaz pa pravim, da je to nekdo, ki multiteska, veš, to je tak no, sodoben pojem, v eni roki voziček, v drugi kava.
1: To ni varno, hajdi.
4: Ja, pa sej, mislim,
1: kaj, če ti voziček pol gre po hribu, no, zdaj,
4: pa sej ne greš po kakih hribih ti hodi, ja, se greš po ravnem.
1: Jo, kako, tam, kjer jaz živim, pa Jure, tam ni ravnine, tam so ja, hribi, na zgor, na zdor.
3: Ja, veliko je hribov, ja. Tudi pločniki, konec koncev, so preluknjani, pa ko prečkaš ja. Cesto s pločnika, moraš, nimajo vsi klančine.
1: Pa rabiš tudi varen voziček.
3: Varen voziček, točno to,
1: ampak
3: to je ta voziček,
1: razumeti, čus, hajdi,
3: ki ga lahko ja. Dobite prav vi.
1: Hajdi to vidi v filmih, hajdi to vidi v raznih
4: ne,
1: spotih,
4: hajdi
1: reklama.
4: To vidi na koseškem baru včeraj popovdan.
1: Res.
4: Ja, res, in tam je ravno, se sem razmišljala, prav spomnila sem se na baby centru, ta Jules voziček, ja. Veš, mamica, drži to, kofe, čveka po telefonu, z kolegico se pogovarja, smisla, pa kaj pa če res gre ta voziček kam. Ampak je bilo ravno, veš, ja. Prva so v hribih, mislim, na klančinah.
1: Jaz bi rekla, da pete v baby center ali pa na babycenter.si pa si tam izbereš tisti voziček, ki ima zraven držalo za kavo in to, ker so tudi takšni. Sicer pa imate v baby centru pripravljene tudi velike popuste na športne vozičke. V mesecu juniju so znižani do 26%. Ponudba velja torej do konca meseca. Več o sami ponudbi pa www.babycenter.si. Yes!
2: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: 9:30. Dober dan.
1: Dober dan. V Trbovljah je 20 stopinj, Ljubljana, Slovenjgradec, Črnomelj 21, Novo mesto in Črna na Koroškem 23, na obali pa 25 stopinj. Danes bo predvsem na severu oblačno s kakšno ploho, drugod pa večinoma sončno. Ogrelo se bo do 30 stopinj, zvečer in po noči pa prav tako padavine, tudi nevihte, ki se bodo nadaljevale še v jutrišnjo sredo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Dve minuti čez pol deseto, dober dan. Na ceste nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah, pa tudi med Krtino in Domžalami, na primorski avtocesti pa proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Radarske kontrole v Dobju pri kmetijski zadrugi, pa v Šetarovi, v Slovenskih Goricah, na Izlakah, v Medijskih Toplicah ustavljajo pri podjetju. Bel Clio na Jesenicah pri Akroniju na makadamskem parkirišču, pa Bel Clio, v Ljubljani na Celovški, prav tako radar proti centru v delovni zapori v še Tvidu, kontrola pa na prestranku pri Postojni, pri podjetju ustavljajo v smeri Pivke. Še eno ste opazili v Dutovljah pri Sežani pri zdravstvenem domu. Če so policisti, še kjenič 80 13 02. Srečna pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ne more verjeti. Oglasil se nam je.
4: Ne, nise.
3: Je živ in zdrav.
4: Matjas.
3: To je naš Matjas. Matjas, končno.
5: Dobro jutro, Aktualci. Dobro jutro, Aktualke. Okay? Evo, jaz pozdravljam iz sončnega Paga. Žana pa Nuša še spita, tako da... Njem bom rekel, da se je avto še malo kasneje. V glavnem, lepo vas pozdravljam. Imeli smo v nedeljo čudovit aktualov žur in zaradi, če se sprašujete, zakaj se še zmer misle javo, to je zaradi tega, ker smo bili vsi brez glasu. Rudi pa Tamara sta vžgala atmosfero na polno in je bilo top, čudovito, čudovito je bilo. Kaj ne vem rečem, zdaj jaz moram iti, ker se glih kar odpravljamo na... En tak izlet v sirarno in tam bomo probali sire, upam, bomo kaj spil tudi. In to je to. Jure, Heidi, Martina, jaz vas lepo pozdravljam. Upam, da me kaj pogrešate, ker jaz vas tudi.
3: Zelo.
5: Ste lepo fajn tle.
4: Je, ne?
5: Tako bom malo še premislil, če vas pogrešam.
4: Pa?
5: Ljubčki, pošiljam.
3: Ti je rekel, sem bil brez glasa. Meni se zdi, da še kar nima nazaj polnega glasu. In mislim, da se mu dogaja megla v glavi. Matjas, mi seveda te pogrešamo.
4: Tako je na relaksu, vsako jutro je after party, tako da tudi se čuti, da Matjasu še traja včerajšnji večer, nekega včerajšnjega večera je še z njima, ampak danes je nov dan, je naporen delovnik, ko greš s relaksom in aktualom na morje, tako da je precej intenzivno. Ne vem sicer, kje je glasba igrala v ozadju, on je bil po morju na plaži, ampak ena glasba je bila v ozadju, tako da je bil blizu šanka.
3: To je majhen radio z njegove glave.
1: Jutranji šov! Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: in Andrej Milković. Milko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo zdrav.
0: Obožuješ poletne temperature?
1: Zunaj ja se pa bojim teh notranjih res. Če pa se česa bojim, se pa bojim poleti klim. Še nikoli me po zimi nikjer ni tako zeblo, kot me je ne parkrat na klimah prepihalo.
0: Pri nas nimaš sreče, ker tukaj ima Adelin za klimo Klemen Bunderla in on živi v hladilniku.
1: Ja, poznam gospoda.
0: Ti je hladno, ne?
1: Poznam gospoda, hladno mi je pri srcu, ko na njega pomislim.
0: Klemen, dobro jutro.
2: Vroča je misel, da po jutrišnjem štarta svetovno nogomet prvenstvo in kaj bo glavni fokus tega prvenstva, Milko?
1: Ja, veliko ljudi me to sprašuje v teh dneh, mislim, da v bistvu nekako dve zadevi. Eno je seveda tisti čisto tekmovalni vidik, v katerem sem prepričan, da bomo maksimalno uživali, drugi je seveda ta vidik, da bo to prvenstvo izrazitih posebnosti, velikanskih razdal, mnogih težko premostljivih ali za nekatere celo nepremostljivih ovir, kar zadeva navijače, torej vsi ti premiki, vsa ta dovoljenja za stop v ZDA, vse te nenormalne cene. Torej, mislim, da velik del sveta bo, pa o tem se bomo še skozi naslednje dni in tedne zagotovo pogovarjali, velik del sveta bo spoznal res, odkril bo Ameriko, da tako rečem, v nekih drugih pomenih, namreč ta prosti trg, to prosto oblikovanje cen, ki ga mi recimo poznamo samo z primera letalskih vozovnic, no v Ameriki tako deluje vse. V Ameriki torej recimo, ni zelo malo je fiksnih cen, vse, torej vemo, da tako deluje recimo tudi prevoz z vlaki, z avtobusi, tako delujejo seveda vse te aplikacije, Uberi in tako naprej. Skratka, enostavno ponudba in povpraševanje poriva vse, tako deluje tudi, mislim, veliko je bilo povedanega pred 4 leti, kakšen škandal je, da je 13 evrov bilo pivo v Katarju, no za 13 evrov ga na ameriških prizoriščih ne boste našli. Veliko sreče, mislim, da
2: koliko
1: boste
2: pa?
1: Tam od 20 naprej se bomo pogovarjali, pa tega noben ne bo problematiziral, ker to je pač Amerika, ampak veliko bo takih zanimivih zadev, zdaj pa druga strana Amerike, zaradi česar res to državo vendarle na koncu potem vedno znova obožujem, pa ja, to bo spektakl brez primere. O tem pa ni dvoma, torej za nekako TV gledalce, za pretočne vsebine, za družabna omrežja, za vse to, kar danes živimo in zajemamo z veliko žlico in moramo se priznati, bo to res mega spektakl.
2: ZDA, Mehika
1: in Kanada, in ja, Kanada. Ampak v resnici pač torej to je projekt Združenih držav Amerike z nekaj takimi simpatičnimi severno-južnimi dodatki, tudi potem vse najpomembnejše tekme bodo v ZDA in to bo res nor spektakl in zdaj znotraj tega spektakla pa bomo potem seveda lahko uživali prvič v 48 reprezentancah, v mnogih zgodbah, v res imenitnih ekipah, ki prihajajo zelo, zelo močne, morda ne tako zelo močne kot v Katarju, takrat je bilo prvenstvo po zimi, sredi sezone in vsi nogometaši so bili v top formi, tokrat so utrujeni od zelo dolgih klubskih obveznosti in niso na najvišji ravni, tako da bomo malce morda kakovostno morali vse skupaj spustiti za kakšen odtenek, ampak to bodo super tekme. Malce se bo treba prilagoditi seveda na časovno razliko, pa
2: kdaj bodo tekme, ja, kdaj bo glavnina tekme?
1: Ja, tiste najbolj zgodne, torej zgodaj ali pa srednje pozno zvečer, mnoge tudi po noči, ampak se veste, kar se bo igralo sredi dneva v Ameriki, bo tukaj zvečer, seveda pa tiste sredi dneva niso najbolj priljubljene, glede na to, da večina Združenih držav Amerike, takole čez poletje, ima sredi dneva zelo visoke temperature, nevarne so potem tudi tiste nevihte, ki se pojavljajo ponavadi v Ameriki, tam nekje ob 5-6 v večjem delu, vsaj tega srednjega dela Združenih držav. Vemo lani, ko je potekalo svetovno klubsko prvenstvo, so kar nekaj tekem prekinili zaradi udarov strel, ki se ne smejo dogajati med tem, ko so fantje na igrišču in tako naprej in tako naprej. Veliko izzivov, veliko drugačnosti, veliko novega, ampak mislim, da pod črto pa res en genialen spektakel glasbe, ognja, v najboljšem pomenu tega izraza in nogometa.
2: Fino.
0: Res sem te malo popestrila z prečno Shakirino skladbo. Letos je naredila novo.
1: Veš, da je še ne poznam.
0: Aj, ne poznaš? No, jaz sem jo poslušala, ampak mi je bila prejšnja bolj pre srcu.
1: Vem, da je moja hčerka navdušena, da bo na prvi tekmi v LA-ju nastopila Lisa iz Blackpink. K-pop,
0: ja,
1: seveda.
0: To pa poznamo.
1: Tako da, bo kar nekaj tega, no, ogromno. Videl sem torej zasedbo na otvoritvi v Ciudad de Mexico, torej v Mehiki, pa zasedbo glasbeno na prvi tekmi v LA-ju, pa zasedbo glasbeno na prvi tekmi v Kanadi. Noro, seveda, kaj pa lahko drugega pričakujemo na teh res imenitnih trgih. To bo pač en praznik in en spomenik pop kulture. Če vam je všeč ali ne, je pa to v resnici življenje, ki ga vsi mi živimo. Tako da upirati se proti temu je precej takole hinavsko zveni.
0: In predvsem dober razlog za vse moške, da se družite, da se dobite in da spijete kakšnega hladnega.
1: Jaz računam tudi na mnoge punce. No.
0: Ja.
1: Se veš, da z vsakim bundrlo pride žana.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
0: Evo, Milko, da te zdaj le malo greje. Plamen in kri. Žan Serčič.
1: Ni Žana, ampak Žan.
0: Žan.
2: Dobi Žana tokrat.

0: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
6: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Nočno delo naj bi obnovo avtoceste pri Postojni skrajšalo za do 30 dni. Trumpova vlada sprožila operacijo odvzemanja ameriških državljanstev. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Z drugih delovišč je kolektor CPG premestil približno 30 delavcev. Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati. Trumpova vlada je sprožila največjo operacijo odvzemanja državljanstva doslej, pri čemer gre za osebe, ki so obtožene goljufije v procesu priseljevanja in naturalizacije. Ta poteza predstavlja doslej največjo akcijo ameriške vlade za uporabo pooblastil za odvzem državljanstva, ki so bile doslej redko uporabljena. Običajno šlo za nekdanje naciste ali komuniste, ki so lagali o svoji preteklosti ob vstopu v ZDA. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Na cesti med nemškim Rovtom in Soriško planino je v nedeljo zvečer osebno vozilo zapeljalo z vozišča in po strmem pobočju zdrsnilo v globel. Pri tem sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki jima je na pomoč priskočil 12-letni Lan. Mladi gasilec je poškodovancu nemudoma oskrbel krvavečo rano in mami naročil naj pokliče 112. Policisti so se dečku zahvalili in njegovo ravnanje izpostavili kot lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj treba. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: O Simona, ma dva balona.
1: Ansambel Nagajivi 3 spreznuje peto obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
4: Kumrat, a ti je kje vroče? Ti klima ne dela?
5: Ma je rebež avto.
6: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
7: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Danes bo na severu zmedno do pretežno oblačno, možne so krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno, popoldne in zvečer lahko na severovzhodu pričakujete krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale predvsem v severni polovici Slovenije, na jugu bo več sončnega vremena. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 29 stopinj.
10: Na štajerski avtocestni povezavi proti Ljubljani je zaradi del upočasnjen promet pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami. Na primorski avtocestni povezavi proti Kopru je upočasnjen promet med Ravbar Komando in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni, danes bomo nekaj minut namenili preobremenjenosti mladih. Ja, ta preobremenjenost je sicer skozi celo šolsko leto, a najbolj včasih pride do izraza ob koncu šolskega leta, ko so otroci že v pričakovanju počitnic in jim po domače lahko rečemo, vse pade dol. Dodaten stres jim povzroča zaključevanje ocen, pa pričakovanje staršev, pa neorganizacija, pa so današnji otroci res bolj pod stresom, kot so bili včasih. Odgovarja univerzitetna psihologinja Gabriela Fidler.
2: Jaz mislim, da pravzaprav tako bom rekla, stresa ni več, so pa morda bolj pod stresom, ker so manj odkrenljivi. To pomeni manj odporni na stres oziroma ne znajo se toliko spopadati z stresom, mislim pa, da smo kar v veliki meri tukaj krivi starši in pa vzgoja, oziroma tudi to pomankanje organizacije pri otrocih, da delamo vse zadnji hip in potem se pač stvari nakopičijo.
1: Torej lahko rečeva potem, po vašem mnenju, mogoče glavni vzrok so ta pričakovanja staršev in okolice?
2: Ne toliko pričakovanja, mogoče tudi, ker imamo zelo nerealne predstave oziroma nerealne, zelo visoke predstave o naših otrocih. Jaz se včasih pohecam, pa upam, da ne bo zvenelo prehudo, da so danes vsi otroci princi in princeske in jih na tak način pogosto tudi vzgajamo in tako gledamo na njih, jih mogoče malo preveč zavijamo v vato, veliko stvari namesto njih naredimo in so otroci navajeni, da dobijo vse takoj oziroma da se bodo stvari razrešile same od sebe in so mogoče zato manj odkrenljivi oziroma premalo pripravljeni sami vlagati energije in pa truda v nekaj, da nekaj dosežemo, ker vemo, da življenje, pač če se malo pohecam po verzu, življenje ni potica, ne? Je treba se malce potruditi, zorganizirati stvari, načrtovati in brez truda pač ne pridemo do nekih večjih dosežkov. Tako da jaz mislim, da malce ja pričakovanja, bolj pa to, da preveč prilagajamo okoliščine našim otrokom in potem, ko je težko, je pa zelo hitro prenaporno. In slej, ko prej pride čas v življenju, ko pa ni nekoga zraven in se mora otrok sam spopasti s problemom in se takrat prej spotakne oziroma težje pobere, če je bil navajen, da smo prej stvari namesto njega delali.

0: IT skupnosti oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o preobremenjenosti otrok, bliža se konec šolskega leta in nekateri so z glavo že na počitnicah v šoli, pa je seveda potrebno še zaključiti zadnje ocene. Dodobra so od šole utrujeni tako starši, učitelji seveda kot tudi učenci. Kdaj oziroma kako pa lahko prepoznamo, ali je naš otrok res preobremenjen?
2: Tukaj je najprej ta sprememba v obnašanju. Torej, da se začne zapirati v sobo, da ne komunicira več toliko z nami. Predvsem te stvari recimo v obnašanju, potem vidimo ga po obrazu, da je tak upadel, utrujen, da mogoče cele dneve kar spi ali pa beži v kakšne igranje iger, gledanje serij, dolgo noč in podobno. Prebeži pred svojimi obveznostmi, ker pravzaprav ne ve, kako naj se z njimi spopade. Problem je, da starši zelo pogosto to prepozno ugotovimo, opazimo, ker nimamo več, sploh če so otroci malce starejši, torej najstniki, nimamo več kontrole stalno nad njimi, gremo spat, otroci pa ponoči lahko marsikaj počnejo, so na telefonih, na računalnikih in pravzaprav tega ne opazimo oziroma opazimo, ko je mogoče že kar pozno in je zelo težko pomagati.
1: Kakšne pa so potem lahko mogoče posledice, če te preobremenjenosti ne opazimo, mogoče posledice tega kroničnega stresa pri mladih?
2: Posledice, dolgoročne zdravstvene težave, anksioznost, pojavijo se kakšne alergije, želodčne težave, take stvari so zelo, zelo, zelo pogosto, predvsem pa ta nespečnost zelo, in pa utrujenost. Jaz mislim, da je tukaj pri otrocih danes predvsem več opaziti nizke tolerance na stres in da ne prenesejo toliko stresa, kot pa mogoče so ga prejšnje generacije in so zelo hitro frustrirani, nimajo občutka, da obvladujejo neko situacijo in niti ne vejo, kako začeti z nekimi stvarmi, kaj sploh narediti in tu je tisti prvi problem oziroma prvi korak, da začnemo otroku pomagati.
1: Ali mogoče so mladi v današnjih časih večji perfekcionisti, kot so bili prej? Postaja to mogoče večji problem, kot je bil?
2: Jaz mislim, da ne. Da perfekcionizem je pač neka osebnostna lastnost, osebnostna poteza, ki je v nas ali pa je ni in ni je toliko več. Je pa mogoče več zahtevnosti do sebe zaradi pritiska, da so otroci uspešni. Ker starši se danes zelo radi pohvalimo svojim otrokom. In ko smo nekje v okolici, med prijatelji, kjerkoli, se zelo radi pohvalimo, ja, moja hči ali pa moj sin je pa dosegel to in to, je pa to in to. In potem, ko enkrat tega uspeha mogoče več ni, smo pa tiho in se ne pohvalimo in otrok ima občutek, da zdaj pa ni več dovolj dober, zdaj ga pa ne hvalimo več, prej smo se hvalili z njim, zdaj pa ne več, zdaj nas je pa razočaral in je to čuti nek tak notranji pritisk in se zaradi tega morda počuti slabše in zaradi tega postaja vedno bolj zahteven do sebe, ne pa toliko perfekcionist, ampak predvsem zaradi teh visokih pričakovanj, ki jih mogoče si sam nerealno predstavlja, da jih imamo do njega.
1: Seveda pa ob koncu šolskega leta ne smemo pozabiti, da so ocene le del zgodbe. Vsak otrok je torej v tem letu naredil nek korak naprej, premagal kak izziv, osvojil novo znanje ali pridobil dragoceno izkušnjo. Zato je dobro, da si vzamemo čas za pohvalo, spodbudno besedo in tudi iskren pogovor. Pred nami so počitnice, čas za oddih, nova doživetja in nabiranje moči za nove začetke. Čim več lepih spominov med poletjem pa vsem učencem, staršem in učiteljem želi tudi ekipa Radia Aktualkum. Hvala, ker ste bili v moji družbi, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Si šel po nov kavč?
3: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
2: Kdaj ga pa dostavijo?
3: Je že doma.
2: Kje pa?
3: V garaži. Pridi.
2: Garaži?
3: Udoben, pa še premičen.
1: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Festival Bogensperk.
7: Festival Bogensperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogensperk.
8: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen Split brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Danes bo na severu zmerno do pretežno oblačno, možne so krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno, popoldne in zvečer lahko na severovzhodu pričakujete krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale predvsem v severni polovici Slovenije, na jugu bo več sončnega vremena. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 29 stopinj. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konjicah ter med Krtino in Domžalami zaradi del poteka počasnejša vožnja. Na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbarkomando in Postojno je prav tako upočasnjen promet zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: V zadnjih dneh ste nam res poslali veliko, veliko lepih zgodb, zgodb o prijateljstvu, pa o družinah, ki kljub hitremu tempu življenja vedno najdete čas drug za drugega, pa tudi o sodelavcih, tudi o ljubeznih in o branju vaših sporočil smo se večkrat nasmehnili, včasih pa so nas vaše besede tudi ganile. Kakšna pa je vaša zgodba? Še vedno nam lahko pošljete svojo zgodbo oziroma zapišete, komu bi vi privoščili brezskrben dan, poln smeha, dobre hrane in prijetne družbe. Komu bi radi rekli hvala, ga presenetili ali pa mu preprosto polepšali poletje? Svojo zgodbo nam lahko pošljete vse do nedelje 14. junija in sicer na SMS 041 30 30 70 ali jo zaupate naši tajnici ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Skupaj z našimi pokrovitelji bomo poskrbeli, da bo ena izmed zgodb še posebej zaživela in pripravili nekomu piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli. Meso, priloge, dobrote žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Že danes pa bomo nekomu izmed vas, ki nam boste zaupali svojo zgodbo, podarili nagrado dnevnega pokrovitelja. Danes je to lušt. Zato ne odlašajte in že danes na 041 30 30 70 ali v obrazec objavljen na kum24.si zapišite, zakaj si prav vi ali nekdo izmed vaših dragih zasluži piknik. Morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje, sosede ali pa sodelavce ob nepozabnem pikniku. Srečno!
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.
2: Novo na aktualu.

0: Poslušate zgodovinski ladljc.
1: Vrtnarija je območje v Trbovljah, kjer je danes trg Franca Fakina in kjer stoji ta stanovanska bloka, zgrajena leta 1990 po načrtih arhitekta Gvida Burje. Ime Vrtnarija izvira iz obdobja po drugi svetovni vojni, ko je tamkajšnja osnovna šola, danes osnovna šola Ivana Cankarja, ostala brez šolske drevesnice, ki je stala tam, kjer so danes prostori komunale Trbovlje. Kot nadomestni prostor za izgubljeno drevesnico se je šoli ponudilo še nezazidano območje med takratnim pokopališčem, današnjim mestnim parkom in domom Svobode. Šola je na tem območju uredila prostor, kjer so se učenci uvajali tudi z znanjem sadjarstva in vrtnarjenja. Kasneje je komunala Trbovlje na tem območju uredila večjo vrtnarijo za gojenje zelenjave vseh vrst, tudi cvetja. Ko so se pojavile ideje in kasneje še načrti za gradnjo omenjenih blokov, so vrtnarijo odstranili, a ime vrtnarija se je za to območje ohranilo do danes.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 11. junija od 7:30 do 14:00 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Višji Grm izvod Kotar.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Nočno delo naj bi obnovo avtoceste pri Postojni skrajšalo za do 30 dni. Državni zbor danes o noveli zakona o državni upravi. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Z drugih delovišč je kolektor CPG premestil približno 30 delavcev. Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Iran in Izrael sta včeraj ustavila medsebojne napade, ki so ponovno izbruhnili potem, ko je Iran zaradi izraelskih napadov na Libanon v nedeljo zvečer proti Izraelu izstrelil več raket. Toda razmere v regiji ostajajo nestabilne, saj državi druga drugi v primeru novih kršitev prekinitve ognja grozita še hujšimi posledicami. Na cesti med nemškim Rovtom in Soriško planino je v nedeljo zvečer osebno vozilo zapeljalo z vozišča in po strmem pobočju zdrsnilo v globel. Pri tem sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki jima je na pomoč priskočil 12-letni Lan. Mladi gasilec je poškodovancu nemudoma oskrbel krvavečo rano in mami naročil naj pokliče 112. Policisti so se dečku zahvalili in njegovo ravnanje izpostavili kot lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj treba. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: 14. junija v nedeljo, malce po 17. uri, bomo izvedeli, kdo bo prejel piknik za 20 oseb, ki ga bomo organizirali skupaj z našimi pokrovitelji. Poskrbeli bomo za vse in še vedno vas sprašujemo, kdo si zasluži najboljši piknik tega poletja. Sporočite nam svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si. Že danes pa bomo nekomu podelili tiste prave začimbe, ki ne smejo manjkati na nobenem pikniku. Zaupajte nam svojo zgodbo in mogoče se boste nagrade, ki jo danes podarja Špena Barbecue Krško, razveselili prav vi.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., Lonci in Poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.

0: Aktual kum.
1: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
2: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si.
1: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Danes bo na severu zmedno do pretežno oblačno, možne so krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno, popoldne in zvečer lahko na severovzhodu pričakujete krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale predvsem v severni polovici Slovenije, na jugu bo več sončnega vremena. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Dolah v smeri proti Šentjurju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: V času, ko iščemo pametne in praktične rešitve, je najem opreme pogosto boljša izbira kot nakup. Prav zato vse več uporabnikov zaupa podjetju izposoja.si, ki ponuja sodobne rešitve za najem najrazličnejše opreme za dom, gradbeništvo, dogodke in številne druge potrebe. Njihova prednost je široka ponudba, enostaven postopek najema in strokovno svetovanje, ki uporabnikom pomaga izbrati pravo opremo za vsako nalogo. Ne glede na to, ali gre za domači projekt, gradbena dela ali organizacijo posebnega dogodka, pri izposoja.si poskrbijo za hitro in zanesljivo rešitev. Svojim fleksibilnim pristopom omogočajo, da opremo uporabljate takrat, ko jo zares potrebujete, brez visokih stroškov nakupa in dolgoročnih obveznosti. To pomeni večjo prilagodljivost, manj skrbi in učinkovitejšo izvedbo različnih projektov. Izposoja.si tako dokazuje, da so lahko sodobne storitve hkrati praktične, dostopne in prijazne do uporabnikov.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: V preteklih dneh smo prejeli že kar nekaj vaših sporočil. Nekatera lahko rečem, da so nas nasmejala, druga ganila, ob nekaterih pa smo se za trenutek ustavili in res pomislili, kako malo je včasih potrebno za lepši dan. Zato nas zanima tudi vaša zgodba. Komu bi vi privoščili pravi piknik? Morda sodelavcem, ki vedno stopijo skupaj, morda prijateljem, s katerimi se že dolgo niste zbrali na kup, ali pa prostovoljcem, ki nesebično pomagajo drugim, ali pa mogoče družini, ki si zasluži brezskrben dan v dobri družbi. Kaj pravite? Mi bomo seveda eni izmed zgodb podarili popoln piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli, za meso, priloge, dobrote, žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Sodelujete pa lahko tako, da nam svojo zgodbo zapišete v SMS sporočilo na 0413 30 30 70 ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Ja, morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje ali sodelavce ob najboljšem pikniku tega poletja.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Ritual Kum.
1: Na Turetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na Tureta.
2: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
3: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12. uro.
2: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
4: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
5: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
4: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Novo mesto, na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrevija Jana, sa svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastale krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine in nevihte. Več sonca bo na jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Zaradi del je krajši zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konjicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vitalno zanjo.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, lepo zdrav pa tudi Ani Žibert, fizioterapeutki iz terapevtskega studia Vita Fem. Anja, tokrat se je na nas obrnila poslušalka Maja, ki pravi, da ima težave malce s trebuhom po porodu. Dejala je tudi, da veliko krat sliši diastaza, da imajo ženske po porodu diastazo. Kdaj, kako izvemo, da mi sploh imamo diastazo, kaj to sploh pomeni? Jo zanima, pa ne nazadnje, kaj lahko naredi v tej smeri?
2: Živel sem in zelo dobro vprašanje. Diastaza trebušnih mišic v bistvu pomeni prekomeren razmik te naše preme trebušne mišice, ki se pogosto pojavi v času nosečnosti, zaradi rasti trebuha, potem tudi zaradi samega pritiska na trebušno steno in tudi različnih drugih dejavnikov. Po porodu se diastaza lahko kaže kakor izbočen trebušček, posameznice lahko tudi navajajo občutek neke nestabilnosti samega telesa, da imajo občutek ta šibek trup, bolečine v križu. Tako da v bistvu tukaj s pravilnimi vajami in pa ustrezno terapevtsko obravnavo lahko stanje zelo lepo izboljšamo. Jaz sama preverim, kakšna je ta diastaza, koliko je velika, če je pač prisotna tudi ta nestabilnost in lepo postopoma prilagajamo vaje.
1: Za vse informacije in za naročila pa?
2: Ja, lahko se obrnejo kar na info@vitafem.si ali pa me kar pokličejo na 041-241-414.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: srdce na Rádiu Aktuál Q.
1: Družba za avtoceste pod drobnogledom. Bruslju ustraja pri predlogu za ukinitev premikanja ure v Evropski uniji. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Evropska komisija ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urnih kazalcev dvakrat letno. Čas je, da v Evropi prevladata zdrav razum in pragmatizem, je evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas dejal po včerajšnji razpravi o tej temi s pristojnimi ministri članic Evropske unije. Upravni odbor Mednarodnega kazenskega sodišča je zaradi očitkov o spolni zlorabi s takojšnjim učinkom suspendiral glavnega tožilca tega sodišča Karima Kana. Končno odločitev o njegovi morebiti razrešitvi bodo sprejele države pogodbenice na izredni seji. Kan, ki obtožbe zanika, je večkrat obsodil kampanjo za njegovo odstranitev s položaja zaradi njegovih sodnih odločitev. Madžarski poslanci so soglasno podprli zakon, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA, premijeja Petra Madžarja in predvideva znižanje plač poslancev. Z naslednjim mesecem naj bi se tako osnovne bruto plače poslancev znižale za okoli 40% na 3690 evrov. Osnovne plače poslancev bodo sicer tudi po znižanju še vedno skoraj dvakrat višje od povprečne plače na Madžarskem. Mednarodna nogometna zveza je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za tako imenovani super pozdrav morajo odšteti $79, kar znaša približno 68,5 evra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.

0: Actual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
6: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
7: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First, iz Dan Kuhin Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
10: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: Danes bo v severnih krajih zmedno do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastale krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine in nevihte. Več sonca bo na jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Zaradi del je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter na Primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes v oddaji govorimo o Društvu za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika, ki mu predseduje Vojka Šergan, ki je zdajle tudi z nami. Društvo menda že beleži eno leto delovanja, gospa Šergan.
2: Ne, več. Je že dve leti mimo in teče tretje leto. 5. marca 2024 smo ustanovili to društvo za ohranjene industrijske dediščine v Hrastniku.
1: Niste se pa kaj veliko izpostavljali v tem času, kot kaže?
2: Ja, mogoče se nismo medijsko izpostavljali, smo pa bili kar aktivni in delovni, ker namreč, ko začenjaš neko takšno zgodbo, je potrebno zelo veliko koordinacije in pa privabiti ljudi pravzaprav, ki posamezna področja te naše industrijske dediščine tudi pokrivajo v Hrastniku. Namreč mi nimamo samo rudarsko dediščino, imamo tudi steklarsko in seveda tudi filmska dediščina obstaja, pa tudi ne nazadnje, tudi podeželje je vključeno v to.
1: Kaj vas je pravzaprav vodilo pri ustanovitvi Društva za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika?
2: Društvo za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika smo ustanovili z željo, da povežemo in ohranimo bogato dediščino, ki so jo skozi desetletja so ustvarjali rudarstvo, steklarstvo, kemična industrija in ostala obrt. Naš namen je zbrati vse, kar je še ostalo od te pomembne zgodbe, od predmetov in fotografij do spominov, zgodb, dragocenega znanja ljudi, ki so bili del teh dejavnosti. Kajti med našimi člani so tudi nekdani rudari, steklari, delavci kemične industrije in ostali obrtniki, ki s svojimi izkušnjami pomembno prispevajo k ohranjanju lokalne zgodovine.
1: V tem času, se pravi, že skoraj tretji rojstni dan boste obeležili, ste naredili kaj vse že?
2: Ja, zdaj kaj pravzaprav želimo. No? Naša želja je postati osrednja točka, zapravo neka rdeča nit za vse, ki jih zanima raziskovanje, dokumentiranje ali ohranjene industrijske dediščine v Hrastniku. Kajti naš cilj je povezati posamezne pobude, zbirke in zgodbe v celovito pripoved o razvoju in življenju našega kraja. Zato k sodelovanju vabimo, pač bom rekla, vse, ki hranijo spomine, predmete ali gradivo iz tega obdobja, pa tudi vse, ki jih industrijska dediščina preprosto zanimalo. Skupaj lahko poskrbimo, da je pomemben del hrastniške zgodovine ostane živ, tudi seveda za prihodne generacije.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Z Vojko Šergan se danes pogovarjamo o delovanju Društva za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika. V Hrastniku je muzejska zbirka. Koliko eksponatov, materijala in vsega tega pa že obstaja v muzeju, s katerim seveda tudi sodelujete?
2: Ja, z muzejem sodelujemo, vendar smo ugotovili, da je pravzaprav ta zbirka na nek način kar zelo skromna. Zato smo se tudi že pogovarjali z muzejem, da bomo tudi na tem področju poskušali to zbirko razširiti. Vendar to terja nek čas in precej angažiranosti naših članov, zaradi tega, ker smo ugotovili, no, da recimo zbirka ali pa zgodovina steklarstva, da je zelo skromno predstavljena, zelo v mehnem obsegu in si želimo res to predstaviti širše. Je pa to še ena zadeva, mi moramo to predvsem tudi zelo dobro dokumentirati, ne? Kar pomeni, da ni dovolj, da mi samo izdelke iz stekla predstavimo, ampak morajo to steklo imeti tudi recimo zapis, ne? To se pravi, kako je nastalo, kdaj je nastalo in šele na to predstaviti, bom rekla, v muzeju takšne izdelke.
1: Rudarstvo, steklarstvo, kemična industrija, rokodelstvo, nekako tako, film ste omenili. Zdaj, kar se tiče steklarstva, steklarna še vedno obstaja. Kar se tiče kemije, kemična tovarna še vedno deluje, ne, TKI. Pričakujete tudi njihovo pomoč, recimo, z te strani?
2: Ja, ta korak bi bilo treba narediti, ker tudi po svetu, no, pa vse posod je dejstvo, da podjetja, ki si imajo tako zgodovino, ponavadi tudi sodelujejo. No. Tako da, sam pri nas je neka specifika, ne vem, da se nekako ta sodelovanje malo težje vzpostavi, ampak sem prepričana, da v nadaljevanju bomo tudi to uspeli. Sej, v bistvu obrt je tudi v muzeju predstavljena, tudi v manjšem obsegu, ampak je pa zelo, zelo celovito, mislim, zelo dobro dokumentirana. Tako da ta del je kar, bom rekla, dosti v redu predstavljen. No. Skratka, zelo velik dela in komunikacije nas čaka na teh področjih, no, v prihodnosti. To je šele v bistvu nek začetek, no, bi rekla.
1: Omenili ste obrt. Je Hrastnik znan po kakšni določeni obrti, rokodelstvu?
2: Ja, v bistvu ta obrt se je razvijala pravzaprav glede na potrebe ljudi, ki so delali v tej steklarski industriji, v rudarstvu in v bistvu se to povezuje. Ni izpostavljeno, recimo, bili so čevljari, potem je bil tudi izdelovanje oblek. Skratka, obrt za potrebe ljudi, ki so pač živeli na tem območju tudi v preteklosti. Vas dol, ne? Je bila posebej zelo znana potem, da je imela zaledje teh obrtnih dejavnosti. No. Tako da to, se pravi, ogromno dela nas čaka, no, na nek način za prihodnosti. Zato bi bilo zelo dobro, no, da bi se ljudje, ki imajo kakšna vedenja, ki imajo ne samo predmete, ampak tudi zgodbe, te si zelo želimo tudi nekako zabeležiti.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Z Vojko Šergan se pogovarjam danes o Društvu za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika. Prej ste zaključili pomoč ljudi, ki imajo zgodbe, ki imajo predmete, ki imajo spomine. Mogoče kaj od predmetov bi recimo si zelo želeli? Zdaj pri steklarstvu že nekako vemo, kaj pa pri kemični industriji?
2: Ja, jaz mislim, da pri kemični je v bistvu bolj filmsko gradivo, no, zaradi tega, ker tam pač ni nekih izdelkov, ki so zelo oprijemljivi, razen določenih posod, v katerih so se te kemikalije in vse te zadeve shranjevale. Bi pa v tem trenutku izkoristila ta intervju in mogoče pa v tem smislu, da bi povabila vse na predstavitev nove knjige Petra Goleta z naslovom Podobe od kdaj veže kdaj, v kateri so zbrane kratke zgodbe iz življenja v rudarski koloniji. Mislim, to pa je en takšen zapis, ki se mi zdi, ki bo vreden si ga ogledati, poslušati in te zgodbe bomo predstavili v okviru filmskega festivala Kamerat, ki smo združili za muzejsko nočjo v soboto 20. junija ob 20. uri pri Mlakarjevem stanovanju v Hrastniku. Skozi pripovedi, ki so nastale iz notranjosti življenja kolonije in rudnika, nas bo avtor popeljal v svet, kjer se prepletata osebni in kolektivni spomin. Za vizualno podobo knjige je z doživetimi ilustracijami poskrbel Jože Ovnik. Tako da res, pridružite se nam na večeru, prežetem z nostalgijo, zasavsko neposrednostjo in zgodbami, ki ne smejo utoniti v pozabo. Pa še mogoče, kako je ta knjiga nastala, išla je v okviru projekta Zasavski okusi na kolesih, ki ga sofinancira Evropska unija, izvaja pa ga Društvo za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika skupaj s partnerji. Tako da se mi zdi, to je eden takšen zapis, ki je prav, da ga ljudje se seznanijo oziroma vidijo pogledati.
1: No, čestitke, da pridobivate tudi sredstva za izvajanje svojih projektov. Predno se posloviva, Vojka Šergan, še tole vprašanje, glede na to, da zbirate predmete z področja rudarstva, steklarstva, kemije, rokodelstva, filma, ja, zgodbe in vse ostalo. Kje pa bodo potem ti predmeti, ki jih boste dobili, prejeli, ki jih bodo občanke in občani, hrastničanke in hrastničani prinesli? Kje bo potem vse to shranjeno?
2: Ja. Zaradi tega problema, da smo trenutno zelo omejeni z shranjevanjem takšnih predmetom, da v tej prvem delu ali pa zdaj na začetku potem bolj intenzivno ukvarjamo s samimi zgodbami in pa zapisi in pa takšnim načinom dokumentacije. Ne? Ker tudi to nalogo recimo predmetu je potem tudi muzejska naloga, ne? In ta povezovanje z muzejem, ker nekako mora biti vsak predmet tudi preko muzeja nekako ocenjen glede vrednosti oziroma kaj pomeni, ne? Kakšen ima pomen. Ne? Mi nismo, bom rekla, nismo ljubitelji, pač ljubiteljsko se lahko rečem, da se ukvarjamo in tudi poskušamo motivirati ljudi, ki v tem kraju niso bili zauzeti za to, da bi se ta zgodovina ohranila. Muzej je pa tisti, ki mora strokovno v bistvu ocenjevati, zato se v tem trenutku bolj nagibamo k temi dokumenti, filmi, s to vrsto zbirateljstvom, ne, s predmeti pa, kot sem rekla, pa v nadaljevanju.
1: Vojka Šergan, hvala lepa in seveda, kot ste slišali, vabljeni 20. junija na predstavitev knjige z naslovom Vojka.
2: Podobe od kdo veže kdaj je naslov knjige, ki bo predstavila to življenje v rudarski koloniji v Hrastniku.
1: Vojko Šergan, hvala lepa in seveda se slišimo na to temo še kdaj.
2: Ja, hvala lepa za povabilo in lep dan želim vsem.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva. Radio Aktual Kum.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
5: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
6: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
5: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
7: V soboto 13. junija Van Plenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!
8: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastale krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine in nevihte. Več sonca bo na jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Zaradi del je na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Ravbar komando upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: V preteklih dneh smo prejeli že kar nekaj vaših sporočil. Nekatera lahko rečem, da so nas nasmejala, druga ganila, ob nekaterih pa smo se za trenutek ustavili in res pomislili, kako malo je včasih potrebno za lepši dan. Zato nas zanima tudi vaša zgodba. Komu bi vi privoščili pravi piknik? Morda sodelavcem, ki vedno stopijo skupaj, morda prijateljem, s katerimi se že dolgo niste zbrali na kup, ali pa prostovoljcem, ki nesebično pomagajo drugim, ali pa mogoče družini, ki si zasluži brezskrben dan v dobri družbi. Kaj pravite? Mi bomo seveda eni izmed zgodb podarili popoln piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli, za meso oprili pravi piknik. Morda sodelavcem, ki vedno stopijo skupaj, morda prijateljem, s katerimi se že dolgo niste zbrali na kup, ali pa prostovoljcem, ki nesebično pomagajo drugim, ali pa mogoče družini, ki si zasluži brezskrben dan v dobri družbi. Kaj pravite? Mi bomo seveda eni izmed zgodb podarili popoln piknik

0: sporočilo na 0431 30 30 70, ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Ja, morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje ali sodelavce ob najboljšem pikniku tega poletja.
1: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupa, Nena Lužar in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Še letos pridobivanje gradbenega dovoljenja za dela na cesti Hrastnik-Zidani most. Trboveljski spomenik revolucije dobil status spomenika lokalnega pomena. Popoldne bo po večini sončno. Občina Hrastnik je konec maja prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo lokalne ceste na dolu pri Hrastniku, nato pa prejšnji teden na portalu javnih naročil objavila razpis za izbor izvajalca del. Po besedah župana Marka Funkla tej dinamiki sledi tudi država, saj naj bi v roku 10 dni sledil tudi razpis za izvajalca del na državni cesti skozi Dol. Precej dlje kot urejanje tega odseka državne ceste se vleče urejanje ceste Hrastnik-Zidani most, kjer pa imajo po besedah župana vzpodbudne informacije.
2: Naj povem, da smo dobili tudi eno informacijo za vse poslušalke in poslušalce, ki jih zanima, kaj se dogaja na cesti G208, to je cesta Hrastnik-Zidani most, kjer naj bi po informacijah pristojne direkcije bile urejene tudi hidrološko-hidravlične študije za ta del, za prvi del odseka te ceste, to je od Hrastniškega mostu čez Savo pa vse do Suhadola, kar pomeni, da ko bo dokumentacija zaključena, da bi še letos direkcija naj šla v pridobivanje gradbenega dovoljenja za to cesto. Mi se res nadejamo, ker se nam odmika že več kot 20 let in upam, da bo zdaj pa res začetek del tudi stroji na gradbiščih, ne samo za papiri po Ljubljani.
1: Še več o urejanju cest, gradbiščih v Hrastniku in pripravah na občinski praznik slišite jutri po 11. uri v oddaji iz naših občin. V Trboveljah so leta 2022 sprejeli odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Ta obsega 5 arheoloških najdišč, 12 sakralnih objektov, 4 profane objekte, 30 etnoloških objektov, 11 spominskih objektov in 4 objekte tehniške dediščine. Leta 2024 so uskladili opisne dele lek in obsegov spomenikov ter grafične karte, letos pa so odlok dopolnili. Van so uvrstili tudi spomenik boju revirskega proletariata ali kot mu pravijo domačini spomenik revolucije. Varovane sestavine spomenika so armirano-betonska spirala kot simbolična upodobitev poti revirskih delavcev in revolucionarjev v boju za svoje pravice, figuralna skupina 3 bronastih kipov na zaključku spirale, ki simbolizirajo delavska in revolucionarna gibanja v različnih obdobjih zgodovine Trbovelj, to je spopad z Orivno leta 1924, rudarske stavke in socialni boj, vojni čas med letoma 1941-45. Poleg tega pa tudi bronasta žara z relief okrasjem s prizori z rodarskega življenja in osrednjim delom za prižig ognja, simbolna in pietetna vrednost spomenika z okolico ter pogledi na spomenik. Včeraj je bila v kulturnem centru Delavski dom Zagorje tradicionalna prireditev, na kateri so se najboljši učenci osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednje šole Zagorje vpisali v Zlato knjigo. Na novo se jih je letos vpisalo 43. Iz osnovne šole Toneta Okrogarja se je v Zlato knjigo vpisalo 15 učenk in učencev, iz šole Ivana Skvarče 14, iz osnovne šole Ivana Kaučiča iz Lake 8, iz srednje šole Zagorje pa se je vpisalo 6 dijakin. Zbrane je tudi tokrat nagovoril župan Matjaž Švagan, ki je zlatim učenkam, učencem in dijakinjam med drugim zaželel uspešno in bleščečo prihodnost. Vsi so prijeli tudi pisala z ugraviranim lastnim imenom in priimkom.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju po večini sončno s temperaturami okoli 28 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo 16 stopinj, čez dan 26.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mi Slovenci
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.

0: slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simpel kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jemljajo resno.
1: Več na spena-bbq.si.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: O Simona.
4: Ansambel Nagajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
5: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
6: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastale krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine in nevihte. Več sonca bo na jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na koncu gorinske avtoceste smer Ljubljana na nadvozu, tako iz predora Šentvid, ter v Dvorjanah pri Dupleku smer Ptuj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Znani laureati 25. Lyricon Festa. Minilo je 100 let od rojstva igralske legende Marilyn Monroe. Več v nadaljevanju, najprej domače novice, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Razstava umetniških del dveh zasavskih umetnic Stanke Bantan in Branke Vizler bo kmalo na ogled prostorih Trboveljskega doma svobode. Dela Stanke Bantan izhajajo iz notranjega doživljanja, ki se izraža tako v umirjenih harmoničnih mandalah, kot tudi v bolj svobodnih abstraktnih kompozicijah. Branka Vizler skozi portrete in prizore življenja upodablja ljudi, njihove zgodbe in utrinke iz drugačnih okolij, kot je Nepal. Razstava bo na ogled od 17. do 28. junija.
2: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Mestnem muzeju Litija bo v torek 9. junija ob 19. otvoritev razstave del Sabine Slana Cvikl, ki je članica društva Lila, obenem pa strastna popotnica, saj je obiskala že približno 90 držav. Doživetja barvitega sveta in čustva, ki ob tem spremljajo, prenaša na papir in platno z veliko predanostjo in občutkom za podrobnosti. Ustvarja v različnih tehnikah, od risbe in slikarstva do grafike, preizkuša pa se tudi v kiparstvu. Za svoje dela je v okviru zlate palete prejela več certifikatov kakovosti, na regionalni in državni ravni tudi za fotografijo. Na samostojni razstavi se predstavlja z deli, ki jim je skupno morje. V novi galeriji Delavskega doma Trbovlje je še do 12. junija na ogled razstava Barbare Jazbec Do I Believe in Love Afterlife. Kot je umetnica zapisala ob eni od prejšnjih postavitev te razstave, gre za razmišljanje o tem, kaj bi ljubezen lahko pomenila v prihodnosti, saj postajamo vse bolj odvisni od umetne inteligence, bolj kot od človeške interakcije.

Velenjska knjižna fundacija je v 25. Lirikon Festu razglasila letošnje laureate. Tu so Milan Dekleva, Darko Spasov, Andrej Blatnik in Dušan Milan Pirc. Uradna razglasitev dobitnika nagrade Velenjica Čaša nesmrtnosti bo 11. junija na Festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianca v Velenju. Osrednjo nagrado Velenjica Čaša nesmrtnosti 2026 bo prejel Milan Dekleva za opus Sumum. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja prvič namenjajo za vrhunski 10-letni pesniški opus. Slovenski gledališki muzej je ob letošnji stoletnici smrti pisateljice Zofke Kveder pripravil razstavo, s katero bodo osvetlili njeno gledališko udejstvovanje. Na razstavi, ki bo na ogled do 23. septembra, bodo spomnili na njeno delo dramatičarke, prevajalke in kulturne posrednice. Razstava z naslovom Zofka Kveder in gledališče poleg rokopisov, revijalnih objav, knjižnih izdaj in gradiva o uprizoritvah ponuja na ogled tudi del obsežne strokovne literature in nekaj poznejših izdaj njenih besedil.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Organizacijski odbor festivala Melodija Morja in Sunca je letos nagrado MMS Legenda podelil glasbeniku Otu Pesnerju. Člani odbora so ga nagradili kot enega najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe. Otu Pesner je na festivalu kot izvajalec slavil dvakrat. Prvo zmago je osvojil leta 1979 skladbo Tople julijske noči. Leto kasneje pa je zmagal še s pesmijo Melodije Sonca in Morja, ki sta jo zapela skupaj z Majdo Petan. Pesner je na festivalu ustvaril tudi zmagovalni skladbi v vlogi avtorja glasbe, besedila in aranžmaja. Leta 1989 je napisal pesem Vrniva se na najno obalo, ki sta jo zapela Helena Blagne in Nace Junkar. Leto kasneje pa je ustvaril še zmagovalno skladbo Slovenski mornar, ki jo je izvedel Nace Junkar. Šli smo skozi domače kulturne novice, zdaj pa se ustavimo še na tujem, kaj se dogaja na področju kulture. Mednarodni festival animiranega filma AnimaFest Zagreb, ki se je začel 8. junija, letos posebno pozornost namenja Sloveniji kot državi v fokusu. Skupno bodo na festivalu prikazali več 100 filmov, obiskovalci pa se bodo prvič lahko preizkusili tudi v vizualno zanimivih videoigrah. AnimaFest Zagreb bo do 13. junija potekal na več lokacijah v hrvaški prestolnici. Organizatori so prejeli prek 2100 prijav iz 95 držav. Skupno pa bo na ogled več kot 300 filmov, od tega 38 svetovnih premier. Udeležilo se ga bo več kot 300 tujih gostov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: 1. junija 1926 se je rodila ameriška igralka Marilyn Monroe, ki velja za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja. Ob stoletnici rojstva so hollywoodsko legendo v njenem rodnem Los Angelesu počastili na različne načine. V muzeju Ameriške filmske akademije so v juniju pripravili razstavo in projekcije njenih filmov. Razstava vključuje na stotine njenih predmetov, med drugim znano rožnato obleko, ki je nosila med ikoničnim nastopom skladbe Diamonds are Girls' Best Friend, v filmu Nekateri so za vroče iz leta 1949. Prejšnji teden pa je že bila dražba njenih osebnih predmetov, kjer so cene letele v nebo. Naprimer, njeni zapiski o igranju so bili prodani za več kot 140 tisoč dolarjev, čeprav so zanje pričakovali nekje 2000 do 3000 dolarjev. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Posluš, je tvoja še tako vroča?
5: A, kje pa? Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
6: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
7: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Festival Vogelsberg.
9: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
10: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
11: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
12: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
11: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Novo mesto, na ortopediji spreminjali stopne nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti, preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrebija Jana, s svet24.si pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Danes bo v severnih krajih zmedno do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastale krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine in nevihte. Več sonca bo na jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
16: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu gorenjske avtoceste v smeri proti Ljubljani na nadvozu, tako iz predora Šentvid v Dvorjanah pri Dupleku v smeri proti Ptuju in v Šmartnu pri Litiji v smeri proti Zavrstniku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dnevnik tega poletja.
1: 14. junija v nedeljo, malce po 17. uri, bomo izvedeli, kdo bo prejel piknik za 20 oseb, ki ga bomo organizirali skupaj z našimi pokrovitelji. Poskrbeli bomo za vse in še vedno vas sprašujemo, kdo si zasluži najboljši piknik tega poletja. Sporočite nam svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si. Že danes pa bomo nekomu podelili tiste prave začimbe, ki ne smejo manjkati na nobenem pikniku. Zaupajte nam svojo zgodbo in mogoče se boste nagrade, ki jo danes podarja Špena Barbecue Krško, razveselili prav vi.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., Lonci in Poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.

0: Piknik tega poletja.
1: Pravi ljubitelji žara vedo, da odličnega piknika ne ustvarita le vrhunsko pečeno meso in dobra družba. Piko na i pogosto dodajo prav omake, dodatki in okusi, ki poskrbijo za popolno kulinarično doživetje. Med njimi ima posebno mesto blagovna znamka Chili Pip. Na slovenskih mizah je prisoten že vrsto let in je sinonim za kakovostne dodatke, ki bogatijo vsak obrok. Njihovi prepoznavni izdelki spremljajo družinska kosila, vrtne zabave, piknike in številna druženja, kjer nastajajo najlepši spomini. Njihova zgodba temelji na kakovosti, preverjenih recepturah in želji, da dopolnijo okuse hrane ter ustvarijo popolno ravnovesje med tradicijo in sodobnimi kulinaričnimi trendi. Chili Pip že desetletje dokazuje, da se veliki okusi skrivajo v majhnih podrobnostih. In tudi na našem pikniku bodo poskrbeli za pravo piko na i. Ko se zberejo prijatelji in zadiši po žaru, so prav drobni dodatki tisti, ki naredijo razliko med dobrim in nepozabnim obrokom.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Obalne občine pred glavno poletno sezono pričakujejo dober obisk. Voditelja Kitajske in Severne Koreje za krepitev vezi in sodelovanja. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono, za katero imajo spodbudne obete. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev pred sezono. V Piranu pa zmerno rast pričakujejo med samo sezono. Zmogljivosti sicer po večini ostajajo enake. Kitajski predsednik Xi Jinping in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta ob drugem dnevu šivega obiska v Pjongjangu potrdila namero o krepitvi sodelovanja med sosednjima državama na več področjih, od politike do gospodarstva, kulture, znanosti in obrambe. Kitajski predsednik se je v sosednji državi mudil prvič po letu 2019, s Kimom pa sta se predtem srečala šestkrat, nazadnje septembra lani. Slovenija ima kljub vse večjemu zaostanku Evrope za Azijo na področju razvoja baterijskih tehnologij priložnost za razvoj nišnih brezogličnih rešitev. Pri tem naj bi pomembno vlogo odigral tudi nov center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije v Kisovcu, so poudarili na današnji okrogli mizi na Kemijskem inštitutu. Brazilski nogometni zvezdnik Neymar očitno napreduje na poti do okrevanja, vendar pa ostaja nejasno, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče za petkratne svetovne prvake. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi svetovnega prvenstva Brazilije proti Maroku je le malo verjeten. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: tega poletja.
1: 14. junija v nedeljo, malce po 17. uri, bomo izvedeli, kdo bo prejel piknik za 20 oseb, ki ga bomo organizirali skupaj z našimi pokrovitelji. Poskrbeli bomo za vse in še vedno vas sprašujemo, kdo si zasluži najboljši piknik tega poletja. Sporočite nam svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na kum24.si. Že danes pa bomo nekomu podelili tiste prave začimbe, ki ne smejo manjkati na nobenem pikniku. Zaupajte nam svojo zgodbo in mogoče se boste nagrade, ki jo danes podarja Špena Barbecue Krško, razveselili prav vi.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., Lonci in Poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.

0: Actual cum.
1: Dragi, vezi da je najena kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: Res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Danes bo v severnih krajih zmedno do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastale krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine in nevihte. Več sonca bo na jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Na poti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando je zaradi del upočasnjena vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Zdravo. O hrani, ki je nuja, saj poleg vode potrebujemo za preživetje, bomo danes govorili. Svet je ena velika njiva in trgovina, če dostopnost hrane zelo poenostavimo, in prav zato je dobro vedeti, kaj vse je na našem krožniku. Rok Zupan in Nena Lužerbova tokrat poiskala več informacij o varni hrani, o sledljivosti in kje najti več o hrani, ki jo kupujemo. O varni hrani kmalu bolj podrobno.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Varna hrana nas zanima danes. Si, kar ješ, je pregovor, ki je povezan z našim zdravjem, na katerega še kako lahko vpliva prehrana. Imamo tudi svetovni dan varnosti hrane, to je 7. juni, in ta je letos ospredje postavil pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. Da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem, že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom, so spomnili upravi za varno hrano. Prav tako so organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ob letošnjem svetovnem dnevu, ki je potekal pod sloganom Od težav do rešitev, varna hrana povsod in za vsakogar, opozarjali na pomen podatkov pri sprejemanju ustreznih ukrepov na področju varne hrane. Zavezanost trajnosti, podprta zanesljivimi podatki in znanostjo, lahko pomaga pri obvladovanju bremen bolezni, ki se prenašajo s hrano, so poudarili. O varni hrani še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O varni hrani govorimo danes. Številne s hrano povezane bolezni je mogoče preprečiti s postopki, kot so pranje, lupljenje, kuhanje, s pasterizacijo, z varnim ravnanjem že pripravljeno hrano, z izboljšano rabo virov za namakanje ter z učinkovitim uradnim nadzorom. Varnost hrane se zagotavlja v celotni agroživilski verigi, to je na vsaki stopni pridelave in predelave ter distribucije hrane vse do potrošnikov. Govorimo o načelu od vil do vilic oziroma od hleva do mize. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sproti na spletu objavlja obvestila za potrošnike o umiku in odpoklicu živil. Tu se da celo naročiti na e-poštna obvestila, katera hrana ni ustrezna, zakaj in kako ravnati z njo. Kaj vpliva na odločitev, če je hrana varna? Šteje se, da živilo oziroma hrana ni varna, če se smatra, da je to škodljivo za zdravje in neustrezno za prehrano ljudi. Pri odločanju, ali je živilo škodljivo za zdravje, se upoštevajo verjetni takojšnji, kratkoročni oziroma dolgoročni učinki živila na zdravje osebe, ki živilo uživa, pa tudi na poznejše rodove. Potem verjetni kumulativni toksični učinki in posebna zdravstvena preobčutljivost posebnih skupin potrošnikov, kadar je živilo namenjeno tej skupini, govorimo recimo o mladih, o otrocih, o starejših. Prav kmalu še kaj o varni hrani.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o varni hrani. V Evropski uniji imamo tudi primerjavi z drugimi razvitimi tretjimi državami zelo visoke standarde glede varnosti živil. Temelijo na znanstveni podlagi, ki pojasnjuje, kako in zakaj lahko pride do onesnaženja hrane ter kakšna tveganja za zdravje lahko to prinaša. Te standarde morajo spoštovati vsi, ki se ukvarjajo živili. Pridelovalci, predelovalci, prevozniki, distributerji, gostinci in trgovci. Veljavni ukrepi zagotavljajo, da živila, ki niso varna, ne pridejo v promet oziroma se nemudoma umaknejo iz prometa. Vsak izvajalec živilske dejavnosti mora opredeliti in obvladovati dejavnike tveganja, sledljivostjo in medsebojnim obveščanjem o ugotovljenih neskladnostih, pa je zagotovljena ustrezna zaščita potrošnikov in s tem zaščita javnega zdravja. Ker se prehranske navade spreminjajo, ker narava ne omogoča povsod pridelave kot nekoč, se spreminja tudi to, kaj vse pojemo, tu so tudi različni dodatki. Na strani NIJZ so razložili, kako nam je lahko pomoč Nutrivigilanca. To je evropska povezava, ki je namenjena prepoznavi novih tveganj predvsem povezanih z uživanjem prehranskih dopolnil, obogatenih živil in novih živil. Z Nutrivigilanco se krepi izmenjava informacij med uporabniki, torej potrošniki, nosilci živilske dejavnosti ter pristojnimi institucijami v državi in v EU. Izmenjava informacij vključuje osveščanje in opozarjanje na možne škodljive ali neželene učinke ter poročanje o njih. Nekaj o varni hrani še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o varni hrani. To, da varna hrana rešuje življenje, saj ni le bistveni element prehranske varnosti, temveč igra tudi pomembno vlogo pri zmanjševanju števila bolezni, povezanih s hrano, so ob svetovnem dnevu varnosti hrane izpostavili na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Dodali so, da je teh bolezni več kot 200 in da predstavljajo pomembno globalno breme, saj vplivajo na zdravje, sposobnost preživetja, izobraževalni proces in gospodarstvo. Ob tem lahko Rok Zupan in Nena Lužar dodava samo še to, da je hrana, pridelana doma, brez dodatkov, najboljša in najbolj varna izbira. Ker samo oskrba pač ni mogoča povsod in ves čas, pa ob nakupu preverimo poreklo, še bolje pa je, če živila kupimo direktno pri proizvajalcih, kjer se le da.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Novo mesto, na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti, preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrevija Jana, sa svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo v severnih krajih zmedno do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastale krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo nastajale krajevne padavine in nevihte. Več sonca bo na jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Na primorski avtocesti proti Kopru je med Uncem in Ravbar komando upočasnjena vožnja zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Piknik tega poletja.
1: Še malo do piknika, največjega piknika v regiji, lahko rečemo. Vsi tisti, ki še niste poslali svoje zgodbe na 0431 30 30 70, ali jo zapisali v obrazec, ki ga najdete na strani kum24.si, lahko to storite vse do 14. junija. 14. junija, malce po 17. uri, pa bo tudi znano, kdo se bo razveselil največjega piknika, ki ga pripravljamo na Radio Aktual Kum skupaj z našimi zvestimi pokrovitelji. In svojo zgodbo nam je poslala tudi Vlasta. Vlasta, živjo.
2: Ja, dober dan.
1: Dober dan, Vlasta. Ja, poslali ste nam zgodbo, zakaj si prav vi zaslužite naš piknik. Seveda bo za to treba še malce počakati in stiskati pesti vse tja do nedelje 14. junija. Že danes pa vam Špena Barbecue Krško podarja začimbe, s katerimi boste lahko začinili katerega izmed vaših piknikov.
2: Seveda, ga imamo vikend.
1: Odlično, potem so šle začimbe v prave roke. Iskrene čestitke še enkrat. Jaz pa stiskam pesti, da mogoče prav vi osvojite oziroma dobite največji piknik, ki ga bomo to poletje pripravili na Radio Aktual Kum s našimi pokrovitelji.
2: Kaj naredim, hvala lepa.
1: Današnje dnevne nagrade se je tako razveselila Vlasta, jutri pa se lahko dnevne nagrade, če boste sodelovali v naši nagradni igri, razveselite tudi vi. Pošljite svojo zgodbo na 0431 30 30 70, ali jo zapišite obrazec na strani kum24.si in mogoče poleg dnevne nagrade osvojite tudi piknik, največji piknik za 20 oseb, ki ga pripravljamo z našimi zvestimi pokrovitelji.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in Resnice ter poslanca Narodnosti, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratajc iz SD, ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Zakon uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Slovensko sodstvo se v skupni kategoriji civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih zadev vršča med države članice z najkrajšim ocenjenim časom reševanja zadev, hkrati pa dosega ugodno razmerje med številom prejetih in rešenih zadev. Slabše pa mu kaže pri trajanju postopkov v upravnih sporih na prvi stopnji, ugotavlja pregled Evropske komisije. Po zaznavi neodvisnosti sodstva med splošno javnostjo se Slovenija uvršča v sredino držav članic Evropske unije. Na področju preglednosti lobiranja, ki je pomemben dejavnik preprečevanja korupcije, pa se Slovenija uvršča med države članice s celovito urejenim okvirjem. Čilske oblasti so v pristanišču na severu države zaplenile več kot 1000 ton lesa prepojenega z drogami, predvsem kokainom in ketaminom. Droga je predstavljala med 10 in 20 odstotki zaseženega tovora, kar pomeni več kot 100 ton prepovedanih substanc. Opojne substance so bile v les unesene s posebnim postopkom kemične impregnacije, ki močno otežuje odkrivanje s klasičnimi nadzornimi metodami. Zasežena pošiljka bi kriminalcem prinesla približno 7,2 milijarde evrov nezakonitega dobička. Pošiljke pa so romale tudi v Evropo. Skoraj 100 šol v japonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija, je že drugi dan zapored zaprtih, potem ko so v zadnjih dneh na več krajih v mestu opazili medveda. Žival, ki jo med drugim iščejo lovci in policija, so na zadnje videli davi v bližini tamkajšnje univerze. Iskanje medveda v Utsunomiji sledi tistemu v mestu Fukushima, ker je medved nedavno poškodoval 4 ljudi. Po podatkih oblasti so letos v državi zabeležili 4 smrti zaradi napadov medveda. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Česa. Sonček je prišel do naše usrednje mize in tudi na nebo. Ami. Ko se prav tako zadovoljno sam zase zasmijem, ko se men drug ne.
13: Okay. V glavnem, zvečer bodo predvsem na severovzhodu še možne plohe in nevihte, ponoči bo pretežno oblačno, zjutraj namerimo nekje od 12 do 19 stopinj, jutri nas čaka spremenljivo oblačen, danes pa vsame z njimi plohami in nevihtami, se greje pa se do 29 stopinj.
12: Karambol, zaradi nesreče imamo v Mednem pri hotelu Medno oviran promet. Pol imamo pa zaprt vozni pas Štajerske avtoceste pri izvozu Krtina, ker je en tovornjak šel rakom žvižgat in nastal je zastoj tudi do Domžal. Zastoj zaradi del so na Primorki, proti Kopru Meduncem in Ravbar Komando in pred predorom Dekani. Na Štajerske avtocesti pa podobno proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Ni pa nobenih radarjev, pa policijski kontrol na vidiku. Raz, če jih ne vidite vi, pa povejte, kje so. Nič 80, 13, nič več.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živjo! 14 čez 15, tretjo popodansko uro, ko Rudi Švica nas opari, nama je pa fajn hlado v studiu, Rudi, haha, ka pa si luben. Ampak Rudi, ja, gremo še obiskati oziroma malo preveriti, kako mu kaj gre. Gremo zdaj glasben dvoboj, ki združuje dve veliki imeni dalmatinske muske. In to na večjih koncah.
0: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Zdaj, glede na to, da gre za dalmatinsko musko, obe pesmi seveda govorita o ljubezni, polni emocij, verjeten sta nastali malo z zamikom, se pravi z malo zamude, zmagovalka bo pa, ne glede na vse skupaj, ena. Tami Kvamaške na svoji strani.
3: Torej, jaz sem na svoji strani Doris Dragovič in Petra Graša s pesmijo Što je to od mene ostalo? No, zanimivost, Doris in Graša povezuje Split. Oba pa veljata za izvajalca.
1: A ne banana Split, ne?
3: Ne banana, tudi mogoče, ja.
1: Mogoče,
3: oba veljata za... A že sem jaz dejansko mislila, da je to... Vse smo vrati,
1: po mojem smo vsi, da sem se žalno isto pogovarjala. Prav budale, joj, to je hrana, ja. uradna hrana
3: Splita.
1: Ja. Ja.
3: No,
1: split.
3: V glavnem, poleg Splita jo združuje tudi to, da veljata za izvajalca, ki znata čustva prenesti v pesem kot res malo kdo. Doris Dragovič je povedala, da je besedilo te pesmi spravilo v jok že v prvem poslušanju, no Grašo pa je priznal, da je duet sprejel brez razmišljanja, ko je slišal, da bo pela Doris.
1: No, Doris pa Peter na eni strani, jaz imam pa za svojo stavnico Džibonija, Oliverja Dragojeviča in pesem O ljubav vjere nemam in to sta dva glasbena velikana, ki jih ni treba posebej predstavljati. Skozi leta sta ustvarila ogromno in kar nekaj še več nepozabnih sodelovanj. Džiboni je povedal, da je bila pesem napisana posebej z mislijo prav na Oliverjev glas in po moje se to kar fajn sliši. Oliver je pa v prvem poslušanju samo poklical Džibonija in rekel, to morava posneti.
4: To moramo snimiti. Moramo
1: zdaj pa morate glasovati, tako da, hvala, kaj hvalovci.
3: In to imate res enostavno nalogo.
1: Samo što nije. Glasujte, radioaktual.si, Facebook in Instagram in ne zmagata prav dojet.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Djevojke v letnim halinima proti zobo nas ulice. Ja, neč gremo v oske ulice, ker so najbolj hladne, mogoče malo zapiha, da nas osveži, tako da gremo crvena. Pa še zdrava so, no.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.com.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
4: Spena-bbq.si.
6: O Simona, ma dva balona.
7: Ansambl na Gajivi 3 praznuje peto obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
8: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
8: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
10: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
8: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
11: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva obojo moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Kako misliš, da gre kaj naš morudijo zdaj v tej sparin?
1: Po moje, da je lahko še tok zmatran za pecanje, bom imel vedno energijo.
0: Daj, no.
2: Kronometer na aktualu.
0: No, pa da vidimo. Kličemo Izo točko, kličemo gostišče Korenu Žužemberku. Rudi, javi se.
3: Živjo. Oj. Lep sončen pozdrav iz Žužemberka, iz gostišča Koren, kjer imam danes prav posebno nalogo. Na eni izmed Izo točk, torej prav tu v Žužemberku, v gostišču Koren, moram odkolesariti 35 km na sobnem kolesu. Vi pa morate ugotoviti, koliko časa bom za to porabil. Zdaj, če mi pride kdo pomagat, semle bomo še to malo hitreje zrihtali. Tako da, se slišmo, se vidimo, pridite, pomagite mi in tudi vi imate lahko danes nekaj od tega in sicer dvakrat paket Union Radler 00 izotonik ali pa z malo sreče še ogled finala dirke po Franciji skupaj z Bahrain Victorious. Se vidimo!
0: Vidimo, Rudi, vidimo.
1: Kako hitro bo naš Rudi, napovejte čas in se odžejajte z dvima platojema Unijo na Radler 00 izotonika, ali pa si celo lahko prigrate ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: En SMS, ena cifra, 051-7890, ne pozabite dodati svojih podatkov, da vas najdemo. In to soboto se ne pozabite ustaviti tudi malo v Črnivcu.
4: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Ja, čisto frišno, Frano Pehar, Starapano, divna ženo. In prav, kar ste jo slišali, če jo še niste, v te pa zdaj le, onake vrebe na vrste. Dami, kva bo nad nami?
1: Kako ti znaš pobožati, pa se to je noro,
0: stari. Danes bom pa tako malco preštimala, da že moram, Madonna, danes pa... Če te že nisem, te bom zagotovkuval v zvezde, ampak tu smo toj za naju, aktualovke, aktualovci, vi pa se zdaj prepustite sončni napovedi, tudi z dežjem.
1: Res je, v tem trenutku imamo recimo v Radovljici in Mežici 25 stopinj, v Škofji Loki na Ravnah na Koroškem 26, v Trebnjem 27, v Ankaranu 28, v Metliki, Žalcu in Lendavi 29. Ruše Ormož, Domžale, tam pa se grejete pri 30 stopinjah, sicer pa večer bo na jugu precej miren, sever Slovenije, lahko dobi še kakšno pošiljko dežja ali grmenja, kot je že Bundi namignil. Po noči bo precej oblačno, temperature bodo nekje med 12 in 19 stopinj, jutri bo vreme malo neodločno, nekaj sonca, nekaj oblakov, nekaj ploh, pa kakšna nevihta sem in tja. Temperature med 22 in 29 stopinj. No, v noči na četrtek nas čaka nova vremenska akcija z dežjem in nevihtami po vsej državi. Petek pa bo spet precej bolj nasmejan in sončen.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: In šivamo novim zmagam naproti, da bomo varno prišli, kličem AMZS informacijski center in Jernej Martinc, lepo pozdravljeni.
4: Lepo zdrav v studio. Danes je do tega trenutka promet potekal dokaj tekoče. Poleg običajne popodanske konice na ljubljanski obvoznici je nekaj več težav na štajerski avtocesti. Tam pričakujte zastoj v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in Krtino. Pot se podaljša za 35 minut. 20 minut zamude je tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti zaenkrat večjih težav ni. Opozarjamo pa na zaporo priključka Postojna in previdnost pri vožnji skozi delovno zaporo. Prometna nesreča pa se je zgodila v Mednem. Tam poteka promet izmenično enosmerno in nastaja krajši zastoj v obeh smerih. Varno vožnjo vam želimo iz informacijskega centra AMZS.
0: Najlepše hvala, lepe želje se, da vračamo, tudi ko boste na cestah ali pa takole za pultom. Sam še kakšno radarsko nam pošljete na 08013 02, to bilo za vas aktualovke, aktualovci. Če najdete kaj, uočite kakšno policijsko radarsko 08013 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Virtual Kum.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
6: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12.

0: prodavnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci so na izredni seji potrdili odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah obravnava po skrajšanem postopku. Potrdili so tudi odločitev kolegija, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog spremembe zakona o delovnih razmerjih. Po predlogu sprememb zakona o lokalnih volitvah bi tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v krajevni vaški oziroma četrtni skupnosti črtali pravico do volitev v svete teh delov skupnosti. Poleg tega bi državljanom tretjih držav odvzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembo zakona o delovnih razmerjih pa želijo v SDS in trojčku NSI, SLS in Fokus odpraviti pravno podlago za tehnično izvedbo obračuna in plačevanje sindikalne članarine preko delodajalca. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je obsodil vandalizem nad spomenikom izbrisanim v Ljubljani, ki so ga popackali v soboto. Vandalizme, kot je ta nad spomenikom izbrisanim, je treba vzeti resno in vendarle sprejeti sporočilo, da je v družbi še vedno prisotna nestrpnost, na katero je treba odgovoriti odločno in strateško, je poudaril. Policisti so med Krškim in Brežicami v ponedeljek ustavili 48-letnika, ki je v avtomobilu prevažal več oseb od dovoljenih, med njimi tudi otroke. Poleg številnih kršitev cestnoprometnih predpisov, med drugim ni imel vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic, so ugotovili še, da je za voznikom razpisana privedba na prestajanje zaporne kazni, zato so mu oduzeli prostost in ga predali pravosodnim policistom. Na območju mesta Slun v srednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Lepo torkovo popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
10: Aktual v vsakem vremenu in ta teden bomo to dokazali.
11: Zvečer bo predvsem na severovzhodu še nekaj ploh in neviht, po noči bo pretežno oblačno, temperature pa bodo nekje med 12 in 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, segrelo pa se bo vseeno do 29 stopinj.
12: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Ja, lepo, da smo skupaj, ne glede na vse skupaj, a ne? No, v glavnem zaradi del imamo zastoje še zmer na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravbar komando, pred predorom Dekani pa tudi na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro. Proti Marja, sem rekel Rebro, Rebro, malo poetike. Proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je prav poetičen zastoj tudi med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Želimo vam dobre živce in dobro musko. Na ljubljanski južni obvoznici Bistrici pa proti Malencem, zastoj med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence, poslušamo malo več aktuala. In potem še po Dolenjski avtocesti vse do priključka Šmarje Sap. Ni pa radarjev, ni policijskih kontrol na vidiku. Če se ne strinjate, pa povejte, kje so. Na 0813 nič 13.

0: To je aktuálou Pop and Roll. Známy uživo Danášňa Klapa, Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Wunderman.
1: Živ, aktualci, dobre, četrto. Mi pa zdaj, ko sva samo ostalo v studiu, ker veste, da Rudi poganja pedala po Sloveniji, pravzaprav Žužemberku, sva rekla, ne mora biti pa dolg sama, ne? Raba kakšno dobro sončno družbo.
2: In točno to sva si priklicala.
1: Aha, sva. Andreja Šušnera je ena od tistih pev, ki bodo zažarele v kratkem na CMC festivalu. In midva sva rekla, malo jova poklicala, ker ba je, da ima tak urnik, da uživo, no, ne bo sama povedala, neč ne bomo ga biksel. Andreja, halo, halo.
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.
1: Halo, halo, Dalmacija, Andreja, se slišimo!
3: Čujemo se, pozdrav Slovenija i pozdrav
2: aktuali
3: iz Dalmacije.
1: Joj, Andreja, dajmo najprej eno stvar, da razčistimo. Želeli smo si srečanja uživo, live na aktualu. Kako to, da nam ni uspelo?
3: Uspičena, velika mi je želja doći u Sloveniju, doći u Ljubljanu. Pratimo vas i u Hrvatskoj i slušamo, ali jednostavno mi je raspored toliko pretrpane nastupima i nijedan nastup me ne vodi u Ljubljanu. Tako da probat ću nekako spojit ugodno s koristim, pa da dođem gore sa bendom, pa da napravimo lijepo jednu live svirku i da se lijepo podružimo.
2: Torej, Andreja, si res želi tako kot mi, da bi prišla u Ljubljano, in, ampak trenutno je prezaposlena z vsemi možnimi koncerti, ki pa niso v Sloveniji, se pa pripravlja oziroma upa na to, da bo lahko prišla z bendom in naredila eno dobro žurko in tudi mi to upamo. Sicer pa, Andreja, kako se držiš trenutno neke zdravstvene težave naj bi imela, ne?
3: Zdravstvene probleme, ako sam dobro razumela. Nije sve super, sve je u redu. Imala sam nekih malih samo problema sa kralježnicom, pa evo ja to sve nekako privatno rješavam, tako da poslovni život, koncerti nikada kod mene ne pate. Ja sam u grupi Magazin provela evo skoro 15 godina, imala sam puno koncerata i po Sloveniji i svugdje i evo nikad nisam nijedan koncert zbog nekog svog zdravstvenog stanja niti odgodila, niti odkazala, tako da imam veliku odgovornost prema publici i prema poslu, tako da oni to nikad neće vidjeti ni osjetiti.
2: Torej, ja, vse težave se pomete pod pragom sama, vse kar se tiče zdravja. Vse koncerte je vedno oddelala, kljub temu, da je bila v skupini Magazin skoraj 15 let, nikoli ni na račun svojega zdravja manjkala na nobenem koncertu, tako da ja.
1: Tudi nastop torej na CMC festivalu bo brez problema, ampak veš, moram pa vprašati, se spomniš, Andreja, te naše smole, bilo je še za časa Magazina, moral bi biti aktualov dan žena 2020, pa vemo marca, ne, takrat smo pa mi morali odpovedati, je pa korona prišla. To je bil potem edini moment, da se je
3: tako
1: zgodilo.
3: Je, oh. Tako je, imali smo dogovoren jedan predivni koncert, ali evo desila se korona, ali ja se nadam da će se to ponoviti, pa da ću ja doći opet malo kod vas se družiti.
1: Smo zapisali.
3: Slovenska publika je odlična publika, dolazi mi na koncerte i u Dalmaciji, i ovdje po moru ljeti, tako da evo moram ja doći malo kod vas u zimi.
1: Zmenjeno, okay. Zmenjeno.
2: Na kaj pa si najbolj ponosna na nastop na Eurosongu, mislim, da je bil z Igorom Cukrovom 2009, ali na najdaljši staž v skupini Magazin, torej skoraj 15 let, na kaj si bolj ponosna?
3: Najviše sam ponosna, zapravo evo što smo imali toliko puno koncerata, jako smo puno radili, puno smo putovali od turneja po Americi, po Australiji, Kanadi, puno lijepih koncerata diljem Hrvatske i Slovenije, tako da nekako nadam se u solo karijeri da ću ja nastaviti tako i publika me evo u Hrvatskoj jako lijepo prihvatila, samo sam nastavila u biti gdje sam stala, znaju sve moje pjesme iz Magazina, evo to mi puno znači, Kemija, Maslačak, Još se ne bi udala, to su još uvijek kod nas aktualni hitovi, iako su stari evo 14-15 godina.
2: Tudi pri nas su to aktualni hiti, še vedno ih radi pojmo. Ja, Andreja pravi, da si želi nadaljevati v tem stilu tudi svojo solo kariero z veliko koncerti in s tem, da jo publika sprejema tako doma, kot seveda po tujini.
1: In da jo sprejema tema in da jo Andrejo Šušnerjo obožujemo, je dokaz tudi lanska CMC pesem Normala, tako da zdaj si jo bomo zavrteli, da mal poslušamo, obudimo spomine, potem pa se tudi na letošnji CMC vrnemo. Tako da samo za vas na aktualu Andreja Šušnjera.

0: Virtual Kum. V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
0: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: vsi obožujemo banana split in z velik sladoleda bo ta teden, ne glede na vreme zunaj, več kot prijel Tami Prevzem.
1: Evo, Tami, sam da tlele najde, kaj si je zapisala, da ne sme pozabiti povedati. Trenutne temperature, recimo v Mežici 25, v Škofji Loki in na Ravnah na Koroškem 26, v Trebnjem 27, v Piranu 28, v Metliki in Zagorju ob Savi imamo v tem trenutku 29, v Domžalah in Ormožu pa 30 stopinj. No, sicer pa današnji večer bo na jugu precej miren, na severu pa se lahko ne bo še malo razgovori z grmenjem, po noči bo precej oblako, temperature pa nekje med 12 in 19 stopinj. Jutri bo sonce občasno kukalo iza oblakov, mes pa bodo nastajale plohe in nevihte, temperature bodo nekje do 29 stopinj. Četrtek bo občutno hladnejši, petek pa znova precej sončen.
2: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lep pozdrav še na ceste in sploh na cesto Stahovica Kamnik, tam je pri spodnjih stranjah nesreča se zgodila in je zato zaprta cesta. Kot rečeno, Stahovica Kamnik. Zaradi del imamo pa zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramljem predorom Pletovarje. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Kar se pa radarjev tiče, še zmernač ne vidim, mogoče je to krivo, ker se je not zaprt, zato povejte vi, če kje kak radar stoji. 0-80-13-0-2.

0: E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: Novo na aktualu.

0: ne sam ljubavi, do 5. septembra imate kolesari na vseh izotočkah, posebno Union Radler 00 izotonik ponudbo, kar pomeni 3+1 gratis.
1: To soboto 13. junija se bo med 9. in 14. uro v gostišču GTC, torej GTC 902, na Črnivcu odvil že drugi letošnji izotur dogodek.
0: Zdaj, če ste pa ful neočakani, en kronometer pravkar mogoče še zmer vozi Rudi. Pridite na vid, oziroma počakajte, gremo ga najprej poklicati.
2: Kronometer na aktualu.
1: Navijat na kafe na Union Radler 00 izotonik ali pa kar po dva platoje le tega, no, Rudi na sobnem kolesu, kolesari na izotočki, gostišče Koren v Žužemberku.
0: 35 kilometrov, Rudi, kako kaj gre?
3: Tako, 35 kilometrov je za nami, jaz pa šajstva zmatrana, kuža šaj, kajle zran, ki mi je pomagal. Tako da naša kolesarska izkušnja kajle v Žužemberku v gostišču Koren je zaključena, jutar pa se kolesarstvo nadaljuje in sicer na Ruški koči v Mariboru, kjer bo naša Rebeka imela nalogo prekolesar 30 km pred nami štafeto in pošiljam lepe pozdrave.
0: Rebeka torej, ja, drugač spet nekaj simpatičnega za pogledat, za pridat navijat, ponagajat pa ali pa pomagat, zdaj če imate pa pot kam drugam, bo pa zdajle tudi za Rudijo primer, predvsem govorim, dovolj tudi SMS napovedjo Rudi časa. Nič 517-8090, 35 km, v kolikem času je to naredil?
1: Tako, dve nagradi sta pa dva platoja Union Radler izotonika 00 in ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Ja, slednjega 3. julija želebamo, platoja pa že v naslednji uri.
4: Izotur kronometer.
2: V soboto 13. junija gaz pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
6: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšno ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
7: Festival Vogelsberg.
8: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
9: Hojno.
10: Klijo pozna...
7: Festival Vogelsberg.
8: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.

0: enkratno obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Tule pri KK Sportu v Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Aktua. Čar.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po krajšem obdobju mirnejšega vremena se nad Slovenijo znova vrača vremenska nestanovitnost. Že danes večer bo naše kraje prišla prva hladna fronta, še izrazitejša sprememba vremena pa se obeta v noči na četrtek, ko meteorologi napovedujejo tudi močnejše nevihte. Zvečer in po noči bo nebo večinoma prekrito z oblaki, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, sprva tudi posamezne nevihte. V sredo zvečer pa se bo vremensko dogajanje na severu Slovenije dodatno ukrepilo. V prvem delu noči so ob nevihtah možni močni nalivi, ki lahko v kratkem času prinesejo večje količine dežja. V morju v bližini Novega Vinodolskega je v ponedeljek gumenjak huje poškodoval 67-letnega moškega, ki je plaval približno 20 metrov od obale. Čoln je upravljal 37-letni hrvaški državljan. Preiskovalci so ugotovili, da se je plovilo gibalo na območju, kjer plovba ni dovoljena. Policija je upravljavce plovil opozorila, naj spoštujejo predpise o varnosti plovbe ter posebno pozornost namenijo kopalcem, potapljačem in drugim osebam v morju. Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje glisiranje na razdalji manj kot 300 metrov od obale. Medveda, ki je od sobote taval po ulicah Utsunomije mesta severno od japonske prestolnice Tokio, so danes vendarle ujeli po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodelovalo več 10 lovcev in policistov. Zaradi medveda, ki so ga v minulih dneh opazili v bližini stanovanjskih območij in univerze, so mestne oblasti odredile zaprtje skoraj 100 šol. Medtem pa japonske oblasti še vedno iščejo drugega medveda, ki je prejšnji teden v prefekturi Fukushima na severu Japonske poškodoval 4 ljudi. Zavod za varstvo narave pa je sporočil, da so na območju Kamniške Bistrice s hitrim odzivom in sodelovanjem z izvajalci del preprečili uničenje edinega znanega gnezdišča ptiča čebelarja na Gorenjskem. Gradbena dela so se izvajala le nekaj metrov od gnezdilnih rovov, zato je bila informacija res prejeta v zadnjem trenutku. Izvajalci so dela takoj prekinili, nadaljevala pa se bodo šele jeseni, ko se čebelari ucelijo v Afriko. Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reci

0: Dani u gibanju. Hervis.
1: Gledamo pa se oblaki nabirajo, pa kaj to pomeni zdaj tam?
2: To pomeni, da bodo zvečer predvsem na severu možne že plohe in nevihte, ponoči bo pretežno oblačno, najnižje temperature zjutraj bodo torej od 12 do 19 stopinj, jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami in namerimo do 29 stopinj.
1: Zastoji so samo še tam, kjer se dela, na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malenca, če pa še kje, nič 80-13, nič 2.

0: festivalov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Ahoj! 11:05 je že cajt in tole je zdaj zadnji poziv, zadnja opomba, če se hočete fajn odžeje, če predem vas bo zalil.
2: Kronometer na aktualu.
3: Tako, danes je naša Rudla Štrudla obiskal izotočko gostišče Koren v Žužemberku in moral prekolesariti 35 km na sobnem kolesu.
1: Ja, Štrudla dejansko ni jedel, zdaj nas pa zanima, koliko je pa prehitro prevozil teh 35 km. In sicer pokličete, na ne pokličete, pišite rajš. Na nič 517-8090 SMS je treba poslati in sicer napišete, koliko sajta mislite, da je tole on vozil in seveda zraven poveste še, kdo ste pa odkot ste, da bomo vedeli tole dostavte, ne, oziroma poslati dva platoja Radler oziroma Union Radler 00 izotonika.
3: No in že čez nekaj trenutkov se bo zgodil klic oziroma ne klic, najava. najava zmagovalca. SMS, klic,
1: mogoč
3: ne.
1: Bo,
3: mogoč
1: bo.
0: Izotur, kronometer.
2: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Ritual kum. A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
1: Več na spena-bbq.si.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
5: O Simona, ma dva balona.
6: Ansambl Nagajivi Tris praznuje peto obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
7: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
9: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
7: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: Guten Tag, gute Nacht. Nismo še čiste. Je takole veseli, razposajeni, pa bomo tudi ob dežju. Jaz sem prepričan, ki pa prihaja tam in kdaj.
1: Ja, pride kmalu, no, po noči bo precej oblačno in prijetno za spat, 12 do 19 jih namerimo. Jutri bo sonce recimo malo na dopustu, ampak ne pa vsem. Torej vmes bodo nastajale plohe in nevihte, temperature do 29, v četrtek pa nova konkretna pošiljka dežja, v petek pa spet precej več sonca.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Počasi gre. Tako pravite za primorsko avtocesto, zaradi del so zastoje proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti zelo počasi proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro. Tukaj so zastoji, pol pa še proti Mariboru, med priključkom Dramljem predorom Pletovarjen, med razcepom za Dobrova pa priključkom Domžale. Če najdete radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open Roll. Ja, Bundi pa Tamči bova zdaj le za vas, v bistvu žrebala sva ženo, ampak razglasila pa nekoga, ki vsaj nad žejo ne bo mogel več jamrati.
2: Kronometer na aktualu.
1: Union Radler 0-0 izotonik, to mava za podeli dva platoja, a komu je vprašanje?
3: In Bundi ima tudi odgovor.
1: A ti ga nimaš? A si ga zaprla že? Ona je sam žrebala, ampak je pa žrebala, bej bo pa Pa dejansko je Janja P. iz Vranskega.
3: Da,
1: Janja in pol. Janja na zdravje in naj najde, ko ne reče, ko se poplodna tla, naj ne pade na plodna tla.
3: Naj pade, naj steče direkt v grlo.
1: Naj steče in naj paše. A jutri pa nova zgodba.
4: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
5: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: acum. Mobilni pacheti Nai, geodesețe la 99 euro na mesec. Sklenite paketu aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim.
0: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
4: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
3: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi to potrdila Jana sa svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To je aktualo v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Tam je, koliko je kaj še so. Ojoj, sonce se je pokazalo.
2: Dejansko je zdaj kar naenkrat sonček se pokazal.
1: To ne moreš verjeti. Izkoristite ga.
2: Ja, dejte še nekaj ur, po moje metafore, eno potem bo pa zvečer. Predvsem na severovzhodu marske ploha ali nevihta, drugod pa precej mirneje. Po noči bo pretežno oblačno, temperature zjutraj bodo nekje od 12 do 19 stopin. Jutri bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, se pa vseeno se greje vse tja do 29 stopin.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Promet je kar stekel, zastoj so edino še na primorki proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na Štajerski avtocesti proti Mariboru, na posameznih odsekih med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Če najdete radarsko, sam povejte kje. Na 08 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Živice na Radiu Aktual Q.
1: Kmetijska in živilska podjetja si želijo predvidljivo poslovno okolje in manj birokracije. Evropska agencija za droge svari pred novimi tveganji ob vse večji raznovrstnosti snovi. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Kmetijska in živilska podjetja si želijo predvidljivo poslovno okolje in manj birokracije, je na vrhu kmetijskih in živilskih podjetij pozval predsednik panožne zbornice pri GZS Janez Rebec. Pozval je k boljšemu umeščanju v prostor in razvojnim spodbudam, da bodo podjetja lahko konkurenčna. Hrana mora postati strateška prioriteta, je poudaril. Evropska agencija za droge v danes objavljenem letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti snovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje, veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V poprečju novo snov odkrijajo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. ZDA so objavile posodobljen črni seznam kitajskih podjetij, za katere menijo, da pomagajo kitajski državni vojski. Med njimi so tudi kitajski spletni trgovec Alibaba, proizvajalec električnih vozil BYD in tehnološki velikan Tencent. Peking objavi seznama nasprotuje in napoveduje uvedbo ukrepov za zaščito pravic in interesov kitajskih podjetij. Brazilec Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko v četrtek ob 21. uri po srednjeevropskem času v Ciudadu de Mexiku, je objavila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Na prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo sodelovala tudi slovenska sodniška ekipa, glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Klančnik in Aljaš Kovačič. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.

0: Aktual Kum. V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
1: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: V soboto 13. junija vabljeni na Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, lahko pričakujete tudi kakšno krajevno padavino. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severovzhodni Sloveniji možne krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenivo oblačno, ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah pod trgovino Tuš. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Danes v oddaji govorimo o Društvu za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika, ki mu predseduje Vojka Šergan, ki je zdajle tudi z nami. Društvo menda že beleži eno leto delovanja, gospa Šergan.
3: Ne, več. Je že dve leti mimo in teče tretje leto. 5. marca 2024 smo ustanovili to društvo za ohranjene industrijske dediščine v Hrastniku.
2: Niste se pa kaj veliko izpostavljali v tem času, kot kaže?
3: Ja, mogoče se nismo medijsko izpostavljali, smo pa bili kar aktivni in delovni, ker namreč, ko začenjaš neko takšno zgodbo, je potrebno zelo veliko koordinacije in pa privabiti ljudi pravzaprav, ki posamezna področja te naše industrijske dediščine tudi pokrivajo v Hrastniku. Namreč mi nimamo samo rudarsko dediščino, imamo tudi steklarsko in seveda tudi filmska dediščina obstaja, pa tudi ne nazadnje tudi podeželje je vključeno v to.
2: Kaj vas je pravzaprav vodilo pri ustanovitvi Društva za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika?
3: Društvo za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika smo ustanovili z željo, da povežemo in ohranimo bogato dediščino, ki so jo skozi desetletja so ustvarjali rudarstvo, steklarstvo, kemična industrija in ostala obrt. Naš namen je zbrati vse, kar je še ostalo od te pomembne zgodbe, od predmetov in fotografij do spominov, kot dragocenega znanja ljudi, ki so bili del teh dejavnosti. Kajti med našimi člani so tudi nekdani rudari, steklari, delavci kemične industrije in ostali obrtniki, ki svojimi izkušnjami pomembno prispevajo k ohranjanju lokalne zgodovine.
2: V tem času, se pravi, že skoraj tretji rojstni dan boste obeležili, ste naredili kaj vse že?
3: Ja, zdaj kaj pravzaprav želimo. No? Naša želja je postati osrednja točka, zapravo neka rdeča nit za vse, ki jih zanima raziskovanje, dokumentiranje ali ohranjene industrijske dediščine v Hrastniku. Kajti naš cilj je povezati posamezne pobude, zbirke in zgodbe v celovito pripoved o razvoju in življenju našega kraja. Zato k sodelovanju vabimo, pač bom rekla, vse, ki hranijo spomine, predmete ali gradivo iz tega obdobja, pa tudi vse, ki jih industrijska dediščina preprosto zanimalo. Skupaj lahko poskrbimo, da je pomemben del hrastniške zgodovine ostane živ, tudi seveda za prihodne generacije.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Z Vojko Šergan se danes pogovarjamo o delovanju Društva za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika. V Hrastniku je muzejska zbirka. Koliko eksponatov, materijala in vsega tega pa že obstaja v muzeju, s katerim seveda tudi sodelujete?
2: Ja, z muzejem sodelujemo, vendar smo gotovili, da je pravzaprav ta zbirka na nek način kar zelo skromna. Zato smo se tudi že pogovarjali z muzejem, da bomo tudi na tem področju poskušali to zbirko razširiti, vendar to terja nek čas in precej angažiranosti naših članov, zaradi tega, ker smo ugotovili, no, da recimo zbirka ali pa zgodovina steklarstva, da je zelo skromno predstavljena, zelo v mehnem obsegu in si želimo res to predstaviti širše. Je pa to še ena zadeva, mi moramo to predvsem tudi zelo dobro dokumentirati, ne? Kar pomeni, da ni dovolj, da mi samo izdelke iz stekla predstavimo, ampak morajo to steklo imeti tudi recimo zapis, ne? To se pravi, kako je nastalo, kdaj je nastalo in šele na to predstaviti, bom rekla, v muzeju takšne izdelke.
1: Rudarstvo, steklarstvo, kemična industrija, rokodelstvo, nekako tako, film ste omenili. Zdaj, kar se tiče steklarstva, steklarna še vedno obstaja. Kar se tiče kemije, kemična tovarna še vedno deluje, ne, TKI. Pričakujete tudi njihovo pomoč, recimo, z te strani?
2: Ja, ta korak bi bilo treba narediti, ker tudi po svetu, no, pa vse posod je dejstvo, da podjetja, ki si imajo tako zgodovino, ponavadi tudi sodelujejo, no, tako da sam pri nas je neka specifika, ne vem, da se nekako ta sodelovanje malo težje vzpostavi, ampak sem prepričana, da v nadaljevanju bomo tudi to uspeli. Sej, v bistvu obrt je tudi v muzeju predstavljena, tudi v manjšem obsegu, ampak je pa zelo, zelo celovito, mislim, zelo dobro dokumentirana. Tako da ta del je kar, bom rekla, dosti v redu predstavljen. No. Skratka, zelo velik dela in komunikacija nas čaka na teh področjih, no, v prihodnosti. To je šele v bistvu nek začetek, no, bi rekla.
1: Omenili ste obrt. Je Hrastnik znan po kakšni določeni obrti, rokodelstvu?
2: Ja, v bistvu ta obrt se je razvijala pravzaprav glede na potrebe ljudi, ki so delali v tej steklarski industriji, v rudarstvu in v bistvu se to povezuje. Ni izpostavljeno, recimo, bili so čevljari, potem je bil tudi izdelovanje oblek. Skratka, obrt za potrebe ljudi, ki so pač živeli na tem območju tudi v preteklosti. Vas dol, ne? Je bila posebej zelo znana potem, da je imela zaledje teh obrtnih dejavnosti. No. Tako da to, se pravi, ogromno dela nas čaka, no, na nek način za prihodnosti. Zato bi bilo zelo dobro, no, da bi se ljudje, ki imajo kakšna vedenja, ki imajo ne samo predmete, ampak tudi zgodbe, te si zelo želimo tudi nekako zabeležiti.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Z Vojko Šergan se pogovarjam danes o Društvu za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika. Prej ste zaključili pomoč ljudi, ki imajo zgodbe, ki imajo predmete, ki imajo spomine. Mogoče kaj od predmetov bi recimo si zelo želeli? Zdaj pri steklarstvu že nekako vemo. Kaj pa pri kemični industriji?
2: Ja, jaz mislim, da pri kemični je v bistvu bolj filmsko gradivo, no, zaradi tega, ker tam pač ni nekih izdelkov, ki so zelo oprijemljivi, razen določenih posod, v katerih so se te kemikalije in vse te zadeve shranjevale. Bi pa v tem trenutku izkoristila ta intervju in mogoče pa v tem smislu, da bi povabila vse na predstavitev nove knjige Petra Goleta z naslovom Podobe od kde veže kdaj, v kateri so zbrane kratke zgodbe iz življenja v rudarski koloniji. Mislim, to pa je en takšen zapis, ki se mi zdi, ki bo vreden si ga ogledati, poslušati in te zgodbe bomo predstavili v okviru filmskega festivala Kamerat, ki smo združili za muzejsko nočjo v soboto 20. junija ob 20. uri pri Mlakarjevem stanovanju v Hrastniku. Skozi pripovedi, ki so nastale iz notranjosti življenja kolonije in rudnika, nas bo avtor popeljal v svet, kjer se prepletata osebni in kolektivni spomin. Za vizualno podobo knjige je z doživetimi ilustracijami poskrbel Jože Ovnik. Tako da res, pridružite se nam na večeru prežetem z nostalgijo, zasavsko neposrednostjo in zgodbami, ki ne smejo utoniti v pozabo. Pa še mogoče, kako je ta knjiga nastala, išla je v okviru projekta Zasavski okusi na kolesih, ki ga sofinancira Evropska unija, izvaja pa ga Društvo za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika skupaj s partnerji. Tako da se mi zdi, to je eden takšen zapis, ki je prav, da ga ljudje se seznanijo oziroma vidijo pogledati.
1: No, čestitke, da pridobivate tudi sredstva za izvajanje svojih projektov. Predno se posloviva, Vojka Šergan, še tole vprašanje, glede na to, da zbirate predmete z področja rudarstva, steklarstva, kemije, rokodelstva, filma, ja, zgodbe in vse ostalo. Kje pa bodo potem ti predmeti, ki jih boste dobili, prejeli, ki jih bodo občanke in občani, hrastničanke in hrastničani prinesli? Kje bo potem vse to shranjeno?
2: Ja. Zaradi tega problema, da smo trenutno zelo omejeni z shranjevanjem takšnih predmetom, v tej prvem delu ali pa zdaj na začetku potem bolj intenzivno ukvarjamo s samimi zgodbami in pa zapisi in pa takšnim načinom dokumentacije. Ne? Ker tudi to nalogo recimo predmetu je potem tudi muzejska naloga, ne? In ta povezovanje z muzejem, ker nekako mora biti vsak predmet tudi preko muzeja nekako ocenjen glede vrednosti oziroma kaj pomeni, ne? Kakšen ima pomen. Ne? Mi nismo, bom rekla, nismo ljubitelji, pač ljubiteljsko se lahko rečem, da se ukvarjamo in tudi poskušamo motivirati ljudi, ki v tem kraju niso bili zavzeti za to, da bi se ta zgodovina ohranila. Muzej je pa tisti, ki mora strokovno v bistvu ocenjevati, zato se v tem trenutku bolj nagibamo k temi dokumenti, filmi, s to vrsto zbirateljstvom, ne, s predmeti pa, kot ko sem rekla, pa v nadaljevanju.
1: Vojka Šergan, hvala lepa in seveda, kot ste slišali, vabljeni 20. junija na predstavitev knjige z naslovom Vojka.
2: Podobe od kdo ve že kdaj je naslov knjige, ki bo predstavila to življenje v rudarski koloniji v Hrastniku.
1: Vojka Šergan, hvala lepa in seveda se slišimo na to temo še kdaj.
2: Ja, hvala lepa za povabilo in lep dan želim.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: V soboto 13. junija, vabljenina Dobovec. Ob 16. uri prevzem novega gasilskega vozila in nastop učencev osnovne šole Dobovec. Ob 19. uri pa velika gasilska veselica pod šotorom z ansamblom Klateži. Za najmlajše pa bodo na voljo napihljiva igrala. Pridite na Dobovec. Veselo bo!
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti, preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrdila Jana s svet24.si, pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, lahko pričakujete tudi kakšno krajevno padavino. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severovzhodni Sloveniji možne krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah pod trgovino Tuš. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nena Lužar in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Še letos pridobivanje gradbenega dovoljenja za dela na cesti Hrastnik Zidani most. Trboveljski spomenik revolucije dobil status spomenika lokalnega pomena. Popoldne bo po večini sončno. Občina Hrastnik je konec maja prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo lokalne ceste na dolu pri Hrastniku, na to pa prejšnji teden na portalu javnih naročil objavila razpis za izbor izvajalca del. Po besedah župana Marka Funkla tej dinamiki sledi tudi država, saj naj bi v roku 10 dni sledil tudi razpis za izvajalca del na državni cesti skozi Dol. Precej dlje kot urejanje tega odseka državne ceste se vleče urejanje ceste Hrastnik-Zidani most, kjer pa imajo po besedah župana vzpodbudne informacije.
2: Naj povem, da smo dobili tudi eno informacijo za vse poslušalke in poslušalce, ki jih zanima, kaj se dogaja na cesti G208, to je cesta Hrastnik-Zidani most, kjer naj bi po informacijah pristojne direkcije bile urejene tudi hidrološko-hidravlične študije za ta del, za prvi del odseka te ceste, to je od Hrastniškega mostu čez Savo pa vse do Suhadola, kar pomeni, da ko bo dokumentacija zaključena, da bi še letos direkcija naj šla v pridobivanje gradbenega dovoljenja za to cesto. Mi se res nadejamo, ker se nam odmika že več kot 20 let in upam, da bo zdaj pa res začetek del tudi stroji na gradbiščih, ne samo za papiri po Ljubljani.
1: Še več o urejanju cest, gradbiščih v Hrastniku in pripravah na občinski praznik slišite jutri po 11. uri v oddaji Iz naših občin. V Trboveljah so leta 2022 sprejeli odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Ta obsega 5 arheoloških najdišč, 12 sakralnih objektov, 4 profane objekte, 30 etnoloških objektov, 11 spominskih objektov in 4 objekte tehniške dediščine. Leta 2024 so uskladili opisne dele lek in obsegov spomenikov ter grafične karte, letos pa so odlok dopolnili. Van so uvrstili tudi spomenik boju revirskega proletariata ali kot mu pravijo domačini spomenik revolucije. Varovane sestavine spomenika so armirano-betonska spirala kot simbolična upodobitev poti revirskih delavcev in revolucionarjev v boju za svoje pravice, figuralna skupina 3 bronastih kipov na zaključku spirale, ki simbolizirajo delavska in revolucionarna gibanja v različnih obdobjih zgodovine Trbovelj, to je spopad z Orjuno leta 1924, rudarske stavke in socialni boj, vojni čas med letoma 1941-45. Poleg tega pa tudi bronasta žara z relief Jefnim okrasjem s prizori z rodarskega življenja in osrednjim delom za prižig ognja, simbolna in pietetna vrednost spomenika z okolico ter pogledi na spomenik. Včeraj je bila v kulturnem centru Delavski dom Zagorje tradicionalna prireditev, na kateri so se najboljši učenci osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednje šole Zagorje vpisali v Zlato knjigo. Na novo se jih je letos vpisalo 43. Iz osnovne šole Toneta Okrogarja se je v Zlato knjigo vpisalo 15 učenk in učencev, iz šole Ivana Skvarče 14, iz osnovne šole Ivana Kaučiča iz Lake 8, iz srednje šole Zagorje pa se je vpisalo 6 dijakin. Zbrane je tudi tokrat nagovoril župan Matjaž Švagan, ki je zlatim učenkam, učencem in dijakinjam med drugim zaželel uspešno in bleščečo prihodnost. Vsi so prijeli tudi pisala z ugraviranim lastnim imenom in priimkom.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju po večini sončno s temperaturami okoli 28 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo 16 stopinj, čez dan 26.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Prva ponovitev.

Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, lahko pričakujete tudi kakšno krajevno padavino. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severovzhodni Sloveniji možne krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni, danes bomo nekaj minut namenili preobremenjenosti mladih. Ja, ta preobremenjenost je sicer skozi celo šolsko leto, a najbolj včasih pride do izraza ob koncu šolskega leta, ko so otroci že v pričakovanju počitnic in jim po domače lahko rečemo, vse pade dol. Dodaten stres jim povzroča zaključevanje ocen, pa pričakovanje staršev, pa neorganizacija, pa so današnji otroci res bolj pod stresom, kot so bili včasih. Odgovarja univerzitetna psihologinja Gabriela Fidler.
3: Jaz mislim, da pravzaprav tako bom rekla, stresa ni več, so pa morda bolj pod stresom, ker so manj odkrenljivi. To pomeni manj odporni na stres oziroma ne znajo se toliko spopadati z stresom. Mislim pa, da smo kar v veliki meri tukaj krivi starši in pa vzgoja, oziroma tudi to pomankanje organizacije pri otrocih, da delamo vse zadnji hip in potem se pač stvari nakopičijo.
2: Torej lahko rečeva potem, po vašem mnenju, mogoče glavni vzrok so ta pričakovanja staršev in okolice?
3: Ne toliko pričakovanja, mogoče tudi, ker imamo zelo nerealne predstave oziroma nerealne, zelo visoke predstave o naših otrocih. Jaz se včasih pohecam, pa upam, da ne bo zvenelo prehudo, da so danes vsi otroci princi in princeske in jih na tak način pogosto tudi vzgajamo in tako gledamo na njih. Jih mogoče malo preveč zavijamo v vato, veliko stvari namesto njih naredimo in so otroci navajeni, da dobijo vse takoj oziroma da se bodo stvari razrešile same od sebe in so mogoče zato manj odkrenljivi oziroma premalo pripravljeni sami vlagati energije in pa truda v nekaj, da nekaj dosežemo, ker vemo, da življenje, pač če se malo pohecam po verzu, življenje ni potica. Ne, je treba se malce potruditi, zorganizirati stvari, načrtovati in brez truda pač ne pridemo do nekih večjih dosežkov. Tako da jaz mislim, da malce je pričakovanja, bolj pa to, da preveč prilagajamo okoliščine našim otrokom in potem, ko je težko, je pa zelo hitro prenaporno. In slej, ko prej pride čas v življenju, ko pa ni nekoga zraven in se mora otrok sam spopasti s problemom in se takrat prej spotakne oziroma težje pobere, če je bil navajen, da smo prej stvari namesto njega delali.

0: niti skupnosti, oddaje o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o preobremenjenosti otrok, bliža se konec šolskega leta in nekateri so z glavo že na počitnicah v šoli, pa je seveda potrebno še zaključiti zadnje ocene. Dodobra so od šole utrujeni tako starši, učitelji seveda kot tudi učenci. Kdaj oziroma kako pa lahko prepoznamo, ali je naš otrok res preobremenjen?
2: Tukaj je najprej ta sprememba v obnašanju. Torej, da se začne zapirati v sobo, da ne komunicira več toliko z nami. Predvsem te stvari recimo v obnašanju, potem vidimo ga po obrazu, da je tak upadel, utrujen, da mogoče cele dneve kar spi ali pa beži v kakšne igranje iger, gledanje serij, dolgo noč in podobno. Torej beži pred svojimi obveznostmi, ker pravzaprav ne ve, kako naj se z njimi spopade. Problem je, da starši zelo pogosto to prepozno ugotovimo, opazimo, ker nimamo več, sploh če so otroci malce starejši, torej najstniki, nimamo več kontrole stalno nad njimi, gremo spat, otroci pa ponoči lahko marsikaj počnejo, so na telefonih, na računalnikih in pravzaprav tega ne opazimo oziroma opazimo, ko je mogoče že kar pozno in je zelo težko pomagati.
1: Kakšne pa so potem lahko mogoče posledice, če te preobremenjenosti ne opazimo, mogoče posledice tega kroničnega stresa pri mladih?
2: Posledice dolgoročne zdravstvene težave, anksioznost, pojavijo se kakšne alergije, želodčne težave, take stvari so zelo pogosto, predvsem pa ta nespečnost in pa utrujenost. Jaz mislim, da je tukaj pri otrocih danes predvsem več opaziti nizke tolerance na stres in da ne prenesejo toliko stresa, kot pa mogoče so ga prejšnje generacije in so zelo hitro frustrirani, nimajo občutka, da obvladujejo neko situacijo in niti ne vejo, kako začeti z nekimi stvarmi, kaj sploh narediti in tu je tisti prvi problem oziroma prvi korak, da začnemo otroku pomagati.
1: Ali mogoče so mladi v današnjih časih večji perfekcionisti, kot so bili prej? Postaja to mogoče večji problem, kot je bil?
2: Jaz mislim, da ne. Da perfekcionizem je pač neka osebnostna lastnost, osebnostna poteza, ki je v nas ali pa je ni in ni je toliko več. Je pa mogoče več zahtevnosti do sebe zaradi pritiska, da so otroci uspešni. Ker starši se danes zelo radi pohvalimo svojim otrokom. In ko smo nekje v okolici, med prijatelji, kjerkoli, se zelo radi pohvalimo, ja, moja hči ali pa moj sin je pa dosegel to in to, je pa to in to. In potem, ko enkrat tega uspeha mogoče več ni, smo pa tiho in se ne pohvalimo in otrok ima občutek, da zdaj pa ni več dovolj dober, zdaj ga pa ne hvalimo več, prej smo se hvalili z njim, zdaj pa ne več, zdaj nas je pa razočaral in je to čuti nek tak notranji pritisk in se zaradi tega morda počuti slabše in zaradi tega postaja vedno bolj zahteven do sebe, ne pa toliko perfekcionist, ampak predvsem zaradi teh visokih pričakovanj, ki jih mogoče si sam nerealno predstavlja, da jih imamo do njega.
1: Seveda pa ob koncu šolskega leta ne smemo pozabiti, da so ocene le del zgodbe. Vsak otrok je torej v tem letu naredil nek korak naprej, premagal kak izziv, osvojil novo znanje ali pridobil dragoceno izkušnjo. Zato je dobro, da si vzamemo čas za pohvalo, spodbudno besedo in tudi iskren pogovor. Pred nami so počitnice, čas za oddih, nova doživetja in nabiranje moči za nove začetke. Čim več lepih spominov med poletjem pa vsem učencem, staršem in učiteljem želi tudi ekipa Radia Aktualku. Hvala, ker ste bili v moji družbi, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, lahko pričakujete tudi kakšno krajevno padavino. Drugod bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severovzhodni Sloveniji možne krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
6: Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Na območju Vrsarja v hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem 2 moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za 2. letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Večer zveni lepše z dobro glasbo. Kjerkoli ste in karkoli počnete, gremo naprej s prijetnim druženjem z melodijami, ki igrajo vedno na prave strune. Dobrodošli v večeru na Aktualu. Po Oliverju Dragojeviču in Bez tebe nadaljujemo z Doris Dragovič in Selin Tija.

Nedolgo nazaj smo v novicah poslušali, kako so na Hrvaškem in v Srbiji prejemali grožnje z bombami na šolah, na srečo so bile lažne, so pa na Japonskem te dni zapirali šole zaradi malo drugačne nevarnosti. V bližini stanovanjskih območij in univerze so opazili medveda in zato so mestne oblasti odredile zaprtje skoraj 100 šol. Prebivalci kraja Utsunomiya, ki se nahaja približno 100 km severno od Tokija, so skozi okna na to opazovali, kako so policisti s pomočjo helikopterjev poskušali izslediti kosmatinca. Zdaj, ali je želel na kakšno predavanje, ni znano. Kako pa se je zgodba razpletla, izveste, če ostanete točno tu.

Preden nadaljujemo zgodbo z medvedi na Japonskem, pa preverimo, kako je kaj pri nas na termometrih. Prevalje je 21 stopinj, Ljutomer 23, Vrhnika in Trbovlje 24, v Sečovljah pa trenutno merimo 26 stopinj. Do jutra bo pretežno oblačno, predvsem na severu Slovenije bodo krajevne padavine, možne pa bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, več sončnega vremena pa bo na jugu Slovenije, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, čez dan med 22 in 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V petek bo večinoma sončno, jutra bodo sveža, popoldne pa se bo na severu in vzhodu spet pooblačilo. Bo pa tudi malo hladneje. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kranjem so te dni opazili medveda v bližini stanovanjskih območij in šol, uradov, tudi v nakupovalnem središču, Davi pa slab kilometer od univerzitetnega kampusa. Zato so oblasti odredile zaprtje skupno 94 osnovnih in srednjih šol v mestu, ki šteje okoli 510 tisoč prebivalcev. Več deset policistov, lovcev in mestnih uradnikov je naposled obkolilo hišo, kjer so medveda opazili. Po uspešno izstreljeni puščici s pomirjevalom pa so medveda končno ujeli in ga naložili na tovornjak ter, upamo, odpeljali na lepše.

0: Actual cum.
1: U Novi Jani, u zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: srečanja z medvedi na Japonskem pa niso redek pojav. Japonske oblasti namreč vedno iščejo drugega kosmatinca, ki je prejšnji teden v prefekturi Fukushima na severu Japonske poškodoval 4 ljudi, potem ko mu je uspelo odpreti vrata in pobegniti iz ograde. Bistveno manj prijazen, a vseeno spoštovanje vreden kosmatinec je še vedno na prostosti, no v tem trenutku pa mi lahko samo rečemo, da smo lahko srečni, da so naša srečanja z medvedom bolj kot ne redkost kot pa, tako pogosta kot na Japonskem.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktual.
3: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: ti krila od more.
1: Raspašva

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21, dober večer. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Član uprave Darsa David Skonšek je dejal, da je o prekrškovnem postopku obveščen prek medijev in poudaril, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela le dokončala. Sevniški policisti so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Blance, kjer je omejitev 70 km na uro, vozil 140 km na uro. Z policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stuj.
1: Dober večer, veliko dobre glasbe je še pred nami tudi v tej uri. Naj nas glasba popelje skozi večer, v noč in še naprej. Prijetno druženje, znani ritmi in občutek, da smo skupaj kjerkoli in kadarkoli. Ker na aktualu večer zveni lepše. Ostanite točno tu.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: za premik.
1: Vsak dan prinaša veliko idej za obisk zanimivih krajev in prireditev. Nekaj dogodkov za sredo ponujamo v tokratnem namigu mi. V Domu kulture v Brežicah bo ob 11. uri otvoritev razstave Pogled v tišino krika Anete Lipej, devetošolke osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece. Notranjski muzej Postojna vabi ob 18. na predstavitev knjige Makalu 84.871, prvi slovenski 8000-ak in čas po njem, ki jo predstavi avtor, slovenski alpinist, gorski reševalec in pisatelj Viktor Grošelj. Na muzejskem dvorišču bo tudi začasna razstava prvenstvenega vzpona na prvi 8000-ak Makalu in 30-letnici vzpona smučarskim spustom na zadnji 8000-ak Anapurno. Vstop je prost. V Maribor se vrača festival mladinske ustvarjalnosti. Skupaj z mladimi iz Kut Koda bodo medgeneracijsko in kulturno bogat festival soustvarjala uveljavljena imena glasbene scene. Devetič, Zero Waste ukrepi in že tradicionalno pod streho Vetrinc Bar Koda. Jutri ob 17. koncert učencev Kut Koda, ob 20.30 mešani pevski zbor Kut Koda, ob 21. uri pa zmešane karaoke. V City teatru BTC bo 18. junija ob 18.30 baletna pravljica Moj dežnik je lahko balon v produkciji baletnega studia Anabela.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: En centimeter Marka Vozlja in njegovih mojstrov, mi bomo pa rekli nekaj stopinj, nižja temperatura je že. Ta trenutek v Kranjski Gori 14 stopinj, v Velenju 19, Domžale, Dolenjske Toplice in Sevnica 23, v Izoli pa trenutno merimo 24 stopinj. Do jutra bo pretežno oblačno, predvsem na severu Slovenije bodo krajevne padavine, možne pa bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, več sončnega vremena pa bo na jugu Slovenije, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, čez dan med 22 in 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V petek bo večinoma sončno, jutra bodo sveža, popoldne pa se bo na severu in vzhodu spet pooblačilo. Bo pa tudi malo hladneje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez troškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.com.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju, kjer glasujemo in navijamo za najlepše melodije, dva dueta, eden boljši od drugega, ampak eden pa vseeno, mičken bolj bi lahko rekla.

0: ostalo. Sedaj pa vi ugibajte in vi glasujte. Ali vam je lepša Doris Dragovič s Petrom Grašom, što je to od mene ostalo, ali Givoni in Oliver Dragojevič v ljubav vjere nemam. Poteza je vaša, oddajte svoj glas in povejte, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: acum.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Klikajmo skupaj.
3: Zabavajmo se skupaj. Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Aktualov Facebook profil.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Na območju mesta Slunj v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Na območju Vrsarja v hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem 2 moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za 2. letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 19.

0: 25 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
1: Novice Svet 24.
2: Test, zmagovalec!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

u Baby Centru je čas za nove korake. Niski čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.

Dober večer, družba, ta je Alica z vami, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Vi pa ostanite z nami, ker dobre glasbe ne bo zmanjkalo.

0: smo mi.
1: Skupaj smo aktuarni. Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej novico, da Anthropic opozarja, da bo umetna inteligenca kmalo začela izboljševati sama sebe. Google bo podjetju SpaceX plačeval 920 milijonov evrov mesečno. Misija Maven pa je uradno končana. In še na prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu, Mundial, tam bodo patrulirali tudi robotski psi. Ne toliko za atrakcijo, ampak bolj kot ne za varnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Opozorila, da se umetna inteligenca hitro razvija, niso nova. Že pred 3 leti je skupina strokovnjakov pozvala k polletnemu moratoriju na razvoj strojnega učenja, ki da napreduje hitrejše od človeškega razmisleka, kam želimo, kaj hočemo in kaj bomo vse dopustili. Z današnje perspektive se zdi 6-mesečni premor smešno irelevanten, kajti razvoj je še hitrejši. To pot je na tempo opozoril kar Antropik. Poudarjajo, da umetna inteligenca že zdaj sodeluje pri razvoju nove generacije umetne inteligence. Antropikovi inženirji danes napišejo 8-krat več kode, kot v obdobju 2021-2025, pa ne zato, ker so toliko sposobnejši, ampak ker imajo boljša orodja. Prve verzije Clouda so ljudje napisali klasično, torej na računalnikih. Na to so začeli uporabljati pogovorne robote oziroma chatbote, ki so pisali drobce kode in pomagali razmišljati. Lani so v razvoju začeli sodelovati agenti za pisanje kode oziroma coding agent, danes pa so to že avtonomni agentje. S tem so le korak oddaljeni od Clouda, ki se bo kontinuirano izboljševal kar sam. Povedano drugače, Cloud Opus 3 je leta 2024 zmogel storiti, kar človek stori v 4 minutah. Lani je Cloud Sonet 3.7 opravil delo, za katerega človek potrebuje pol drugo uro. Cloud Opus 4.6 danes ustvari, kar bi človek pisal 12 ur. Gre za izboljševanje zmogljivosti agentov, ki lahko prevzamejo čedalje kompleksnejše in obsežnejše naloge. Obenem raste tudi pravilnost njihovih rezultatov. Minuli mesec je Cloud napisal že 80% kode, ki jo sprejmejo oziroma tako imenovano mergejo v Cloud. Neverjeten razvoj dokazujejo tudi številne druge metrike. Antropik pravi, da je možnosti in različnih scenarijev prihodnosti več. Morda se bo razvoj umiril, ker smo v resnici na sigmoidni krivulji. Današnje stanje je blizu zmožnosti umetne inteligence, ki se bo razširjala na nove probleme, ampak ne bo več eksponentno boljša. Morda pa se bo razvoj nadaljeval tako hitro, da bodo podjetja zaradi umetne inteligence več 1000-krat učinkovitejša. Ljudje naj bi bili še vedno potrebni, ampak njihove vloge bodo drugačne. Tretja možnost pa je avtokatalitično izboljševanje umetne inteligence, ki poganja sama sebe oziroma svoj razvoj. Z drugimi besedami, mogoče bomo dosegli tehnološko singularnost. In povedano po domače, morebiti bo umetna inteligenca ugotovila, da nas ne potrebuje več in nas bo ukinila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Googleov Alphabet in SpaceX sta sklenila dogovor, po katerem bo Google SpaceXu splačeval 920 milijonov evrov mesečno za najem računske moči in storitev v oblaku. Dogovor je sklenjen od oktobra letos do junija 2029, torej gre za okoli 30 milijard evrov v tem obdobju. Google lahko v prvem mesecu pogodbo prekine, če SpaceX ne bo uspel zagotoviti dovolj NVIDIA-nih čipov. Dogovor je bil nujen, da bo lahko Google Cloud zagotavljal računsko moč za vse storitve, ki jih od njega pričakujejo stranke. Google Cloud ima za 460 milijard evrov odloženih prihodkov, ki bodo realizirani, ko bodo imeli dovolj računske moči za izvedbo vseh naročenih storitev. Google pojasnjuje, da je pogodba s SpaceXom kratkoročna rešitev, da premostijo hitro povečevanje povpraševanja. Google bo tako imel dostop do 110 tisoč grafičnih čipov NVIDIA H200, ki bodo uporabljali kar 100 megavatov elektrike. Google ima sicer v SpaceXu 5% delež, ni pa edini, ki je sklenil to vrstno sodelovanje. Maja je Anthropic za naslednja 3 leta SpaceXu obljubil 45 milijard evrov, SpaceX pa bo prav tako zagotavljal računsko moč.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Misija Maven je uradno končana. Sonda po imenu Maven, ki je od leta 2014 krožila okoli Marsa, je uradno končala svojo pot. NASA je decembra lani sporočila, da se sonda po vrnitvi z oddaljene strani Marsa ni več javila, prizadevanja za njeno obuditev pa niso obrodila sadov. Zdaj so misijo uradno končali. Maven se je zadnjič oglasil 6. decembra lani. Telemetrija je kazala, da je do decembrske revolucije okoli Marsa sonda potovala po načrtih, vsi sistemi so delovali brez posebnosti. Ampak ko se je Maven vrnil iz Marsove sence, Deep Space Network ni mogel več stopiti v stik z njim. Drobec podatkov, ki so jih uspeli pasivno loviti, je kazal, da je sonda v varčevalnem načinu in da se nenavadno hitro vrti. Nekaj je zmotilo njeno orbito, nenavadno hitra rotacija pa je izčrpala baterije na krovu, zaradi česar je odpovedal tudi komunikacijski sistem. NASA še vedno ne ve, kaj je povzročilo sprejembo trajektorije, je pa precej gotovo, da od tistega trenutka sonde ni bilo več mogoče rešiti. Misija pa nas je kljub vsemu veliko naučila o Marsu, zlasti o njegovi atmosferi in zgodovini rdečega planeta. Izvedeli smo na primer, da se praviloma redka atmosfera pošteno odebeli med sončnimi nevihtami. Raziskovalci so razumeli tudi, kako sončev veter sproti odpihuje atmosfero, kar je eden izmed razlogov, za kar Mars ni primeren za življenje. Na Marsu so videli tudi severni sij ter prelet kometa 3i Atlas. Trenutno je v Marsovi orbiti 6 aktivnih plovil. 2001 Mars Odyssey in Mars Reconnaissance Orbiter iz Amerike. Mars Express in EcoMars Trace Gas Orbiter iz Evrope in Rusije. Hope Probe Združenih arabskih emiratov in Tianwen-1 z Kitajske.

0: Korak za znanost.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu Mundialu, v spredju varnostni ukrepi. V Mehiki pa bodo tekme varovali tudi robotski psi, ki se bodo avtonomno premikali po prizoriščih in snemali ljudi za prepoznavanje obrazov. Razen tega bodo uporabljali tudi helikoptere in blindirana vozila, s katerimi posebne policijske enote varujejo tekme. Kdo proizvaja mehiške robote oziroma robotske pse K9X, niso razkrili, prav tako ne poznamo tehničnih specifikacij. Podobni robotski psi bodo na terenu tudi v Ameriki, kjer trdijo, da prepoznavanje obrazov ne bodo izvajali. Če gre seveda Trumpovim verjeti. Vse tako pravijo Boston Dynamicsu, kjer so pse izdelali. Gre za del njihove inicijative Security Spot, v okviru katere bodo robotski psi pomagali policistom. Koristili bodo na primer ob intervencijah pri izbruhu nasilja in pri pregledu sumljivih predmetov. To pa ni prvi športni dogodek, na katerem se uporabljajo robotski psi. Tako v Ameriki kot v Združenem kraljestvu so se že uporabljali. Robot Spot ima kamero, ki snema v 360 stopinjah, torej vse naokoli sebe, lahko hodi, teče in se vzpenja po stopnicah in drugih terenih. Njegovi senzori zaznavajo zvok, temperaturo in kemične vtise, torej vohajo. Hudomušno se lahko vprašamo, ali se bo robotski kuža tudi polulal oziroma ga boš lahko pobožal in te bo digitalno polizal po obrazu. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Valkum. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Na območju Vrsarja v hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem 2 moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za 2. letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Ne mogu ti reći da te volim,

Oliver Dragojevič je začel novo uro, dober večer, družba 11 je odbila ura, Teja Arlič. Se družim z vami na aktualu in skrbim za dobro glasbo v vaših službah, v vaših avtomobilih in pri vas doma.

Catamaran, catamaran, catamaran. Luka Basi na aktualu. Dobar večer, družba. In ko smo ravno pri katamaranu. Jaz sem najprej pomislila na morje in posledično tudi na vodo. Zato bomo zdaj le govorili o pitni vodi. Dragi aktualovci, ko potujete po Evropi, se marsikdo vpraša, ali lahko pijem vodo iz pipe, ali je bolje kupiti plastenko. In zanimivo je, da je v večini zahodne in severne Evrope voda iz pipe povsem varna za pitje. V državah, kot so Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Skandinavija in tudi Slovenija. Tam je voda pogosto celo strogo nadzorovana in odlične kakovosti. Ampak kljub temu, veliko ljudi še vedno avtomatsko poseže po plastenki, kar je bolj navada kot nuja.

Malo, malo, na aktualom, dober večer, družba. Ja, še ena zanimivost. V evropskih restauracijah voda ni povsod brezplačna. Zdaj v nekaterih državah vam bodo najprej ponudili ustekleničeno vodo, še preden sploh omenite, da bi imeli vodo iz pipe. Razlog ni nujno kakovost, ampak bolj kultura in navada, saj je v določenih državah pitje vode ob hrani povezano z naročilom pijače. Tako včasih plačate vodo, čeprav imate popolnoma pitno vodo iz pipe na voljo.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušisa.
0: Aktual.
2: Vino in noč, Dino Petrič na aktualu, dober večer, družba. Ja, čeprav se zdi Evropa kot ena celota, so razlike precejšne. V severnih in zahodnih državah je voda iz pipe skoraj da povsod varna in visoke kakovosti, medtem ko se v nekaterih delih vzhodne in južne Evrope ljudje še vedno pogosteje odločajo za ustekleničeno vodo, zaradi okusa ali pa lokalne infrastrukture. To je ena tistih stvari, kjer geografija še vedno igra kar veliko vlogo v vsakdanjih navadah.

Obriši suze, pravi obegini in Ivan Zak na aktualu. Dober večer, družba. Ja, Slovenija je ena tistih držav, kjer lahko vodo iz pipe brez skrbi pijete skoraj da povsod. Ljubljana je celo znana po zelo kakovostni vodi in javnih pitnikih v mestu. To pomeni, da imate v bistvu luksus, ki ga marsikje po Evropi sploh ne jemljajo kot samoumevnega. Da lahko

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stuper. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Na območju mesta Slunj v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Na območju Vrsarja v hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem 2 moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za 2. letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Nama zatvaram sve, vrata i prozore in tako dalje, pravi Nina Badrič na Aktualu. Čer, čer, družba. V tej uri skupaj odkrivamo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Pa začnimo pri slovenski vinski reprezentanci, ki se je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še peti naslov. Potem, ko so nazadnje na domačih tleh slavili leta 2018. Ja, v finalu so po 11 metrov kak premagali domačine, Italijane. Sprejem prvakov pa bo v sredo pred najstarejšo trto v Mariboru. Bravo, Slovenci!

je ljubavi, ne bi sveta bilo točno tako, kot pravijo crvena jabolka. Dobro večer, družba na aktualu. V tej uri skupaj raziskujemo, odkrivamo, kaj se kaj novega dogaja po svet in smo pri obdukciji kita krbavca Timija, ki je nedavno poginil v Baltskem morju. Zdaj, o tem se je ogromno pisalo. Nova obdukcija pa je potrdila, da je bila poginula žival v resnici samica. Vzroka smrti samice kita, ki jo je pred tedni naplavilo na danski otok. Kljub preiskavi niso ugotovili.

pa bomo tale komad lahko v živo slišali tudi v Vodicah na CMC festivalu, kjer bo nastopila grupa Boss. Dober večer, družba. Ja, Tonči Huljič pa Madre Badesa pa pravijo, ja sam rojen, da mi bude lipo. Prav tako kot vsi aktualci, ki v tem trenutku poslušajo Radio Aktual. Dobro večer.

Cirkus Jelena Rozga je tudi na aktualu. Dober večer, družba. V tej uri skupaj odkrivamo, kaj se kaj novega dogaja po svet in smo pri papežu, Leonu 14., ki pa je v ponedeljek v Madridu začel večdnevni obisk po Španiji, v okviru katerega se bo pa danes, se pravi v sredo, potikal tudi po Barceloni. No, v katalonski prestolnici pa so se ob pripravah na obisk na spletu pojavili tudi oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, s katerih si bo moč ogledati papežev mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov. O, ja.

Ide na aktualu. Dobar večer, družba. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel. Opremljen, pazite to, dragi aktualci, z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom. Tako poročajo za zdaj ameriški mediji. Tunel naj bi bil dolg približno 600 metrov. Tijuana pa naj bi povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil, kaj mislite, zakaj? Za tihotapljenje drog. Kaj se bo spomnala?

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Čilske oblasti so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo. V lesu sta bila skrita predvsem kokain in ketamin, katerih vrednosti na evropskem trgu po ocenah znaša 8,3 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot 7 milijard evrov. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških

0: velikih naložbenih projektov Hrvaške. Kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Član uprave Darsa David Skonšek je dejal, da je o prekrškovnem postopku obveščen prek medijev in poudaril, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela le dokončala. Evropska agencija za droge v letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti stovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje. Veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V povprečju novo snov odkrijajo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Florin Cotoțe, hvala, muza tole. Ena je odbila ura, te Arlice družim z vami sredi noči. Skupaj smo v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi avtomobilu in druži nas dobra glasba, ki pa je na aktualu. Nikoli ne zmanjka. Dobar večer.

0: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na aktualu.

Vi, dragi aktualovci, ostanite z nami še naprej, ker dobre glasbe definitivno ne bo zmanjkalo. Zdaj pa gremo na vrhove Balkana. A ste že slišali za vrhove Balkana? Gre za eno lepših poti v Evropi. V bistvu je to večdnevna planinska trasa, povezuje pa Albanijo, Kosovo in Črno goro in poteka skozi Prokletije, enega najbolj divjih in neokrnjenih gorskih območij na Balkanu. Celotna pot je dolga približno 192 km in jo običajno prehodijo v 10 do 13 dneh, odvisno od kondicije. Kar pa je zanimivo, gre v bistvu za krožno pot, kar pomeni, da lahko začnete v kateri koli od držav in ste na koncu na začetku. Se pravi, vrnete se na izhodišče.

največjih posebnosti poti Balkana je ravno narava. Tukaj namreč ne govorimo o urejenih turističnih resortih ali asfaltiranih poteh, ampak o pravih planinskih stezah, starih pastirskih poteh, gorskih jezerih in dolinah, kjer se zdi, kot da se čas ustavi. Na poti se dvignete tudi preko 2000 metrov nadmorske višine, razgledi pa vključujejo jezera, planinske grebene in vasi, kjer ljudje še vedno živijo precej tradicionalno. Ravno ta kontrast med divjino in preprostostjo pa je tisto, kar ljudi najbolj pritegne. Zdaj, jaz, dragi aktualovci, moram priznati, da vrhov Balkana še nisem obiskala, ampak definitivno mislim, da si jih bom dala na moj seznam, katerega moram

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Boris Dragović in Žak Haudek s prečudovitim komadom Ima nešto tome. Dobar večer, družba. V tej uri smo govorili o vrhovih Balkana. Se pravi o poti, kjer v nekaj dneh prehajate čez kar tri države, Albanijo, Kosovo in Črno goro. Zdaj vemo, da ima vsaka svoj značaj. Albanija je bolj divja in razgibana, Kosovo s širokimi dolinami in Črna gora z mogočnimi gorskimi razgledi. Ampak na koncu se vam pojavi vprašanje, zakaj bi šel sploh nekdo na 10-dnevni pohod skozi gore? Ja, jaz mislim, da je odgovor preprost, da zaradi izkušnje, ker to ni samo šport ali dopust, ampak pravijo, da popoln odklop. Zdaj, ljudje pravijo, da se tam najbolj vidi, kako malo pravzaprav potrebuješ, samo pot, nahrbnik in čas in mogoče ravno to največja vrednost tega pohoda. Ampak, da pa vse to dobite, dragi aktualci, pa ne rabite vi hoditi na vrhove Balkana, pa čez Albanijo, pa kaj sem rekla, Črno goro, Kosovo, ampak je dovolj, da vi vzamete svoj nahrbnik, pa pridete z nami v hribe, lahko gremo v hribe in se družite ob dobri glasbi skupaj z nami.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Državni zbor je potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem dva moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateške